Яка ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

проводить істо у далекі світи. Пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

квіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй раз

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

break away

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: на Сокальщині прощалися із захисником України Андрієм Блащуком. На 52-му році життя відійшов у вічність захисник із Шептицького Віталій Гусарук. На щиті до рідного Карова повертається захисник України Володимир Федейко. Сьогодні у Сокалі скликалася чергова 82-га сесія Сокальської міської ради. 3D-друк для фронту. Як волонтер із Шептицького району виготовляє деталі для дронів. Шептицькому під час благодійного заходу зібрали понад 408 000 гривень для військових та у Сокалі для школярів провели екологічний освітній пікнік. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині прощатимуться із захисником України, жителем села Завишень Андрієм Блащуком, який від початку повномасштабного добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Андрій Блащук служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади, де виконував обов'язки стрільця та водія. Він народився і виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Із вересня 2020 працював водієм у ТЗОВ «Автолайн». Захисник брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута та Бородянки. Також виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час військової служби отримав осколкове поранення та контузії. А після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. Сьогодні в обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло померлого захисника Андрія Блащука. Далі траурний кортеж попрямував до рідного дому героя у село Завишень, де відбувся Парастас та чин поховання. Розпорядженням міського голови 24 вересня у громаді оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять захиснику України. До Небесного легіону після тривалої боротьби з важкою недугою відійшов шептичанин Віталій Гусарук. Захиснику було 52 роки. Віталій Гусарук долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного. До травня 23-го року служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Воїн помер 22 вересня цього року. Щирі співчуття Шептицька міська рада висловлює батькам, дружині, двом донькам, брату, рідним, близьким та побратимам героя. Уся громада розділяє біль непоправної втрати і схиляє голову у скорботі. 24 вересня у громаді оголошено Днем жалоби у зв'язку із смертю захисника. Сьогодні в обідню пору відбувся чин похорону, поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава! Знову трагічна звістка сколихнула Балську громаду. До рідного Карова повертається на щиті захисник Володимир Федейко. Володимир Володимирович Федейко народився 9 травня 1977 року. У липні 2024-го був призваний на військову службу і став на захист України. 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області Володимир загинув, віддавши життя за Україну. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Рідні жили надією, чекали звістки та до останнього вірили, що Володимир повернеться додому. Та, на жаль, ця звістка виявилась найболючішою. У героя залишилась сестра Галина та племінники. Прощання з захисником відбудеться 25 вересня. Траурний кортеж вирушить із моргу о 10:30 за маршрутом Львів-Жовква-Рава-Руська-Угнів-Карів. Орієнтовно о 12:30 мешканці громади зустрічатимуть героя на початку села Карів. Після цього траурний кортеж вирушить до рідного дому Володимира, де відбудеться прощання з рідним та близькими. Далі героя проведуть до храму, де відбудеться чин похорону. Після церемонії похоронна процесія вирушить на місцевий цвинтар, де Володимир Федейко знайде свій останній земний спочинок. Жителів громади закликають долучитись до живого коридору шани, щоб зустріти захисника квітами, державною символікою і молитвою. Відповідно до розпорядження міського голови у Балській міській територіальній громаді із 23 по 25 вересня оголошено дні жалоби. Сьогодні у Сокалі розпочала роботу 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання проходило в сесійній залі міської ради, і на розгляд депутатів виносилось понад 50 питань. Серед ключових депутати затверджували прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, виносили зміни до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу президента України у Львівській області. Також депутати розглядали зміни до низки місцевих програм. Окремо питання містобудівної документації, зокрема розроблення детального плану території для розміщення і обслуговування вітрової електростанції, а також питання щодо концепції індустріального парку «Сокаль». На сесії побували наші кореспонденти, тож докладніше про подію слухайте вже у подальших випусках новин. Від початку повномасштабного вторгнення українці почали допомагати війську хто чим міг. Хтось збирав кошти та купував необхідне спорядження, хтось шив одяг і спорядження, ремонтував техніку чи возив допомогу на фронт. Згодом до волонтерства долучились і ті, хто вирішив використовувати власні професійні навички, хобі і навіть домашню техніку. Одним із таких напрямів став 3D-друк. Військовим почали бути потрібні невеликі, але важливі деталі, які можна виготовити на принтері. Відтак, власники такого обладнання почали долучатись до їхнього виробництва та безкоштовно передавати готові вироби військовим. Так працює українська волонтерська спільнота «Друкармія». Вона об'єднує людей із 3D-принтерами з різних куточків України. Військові залишають на платформі заявки на необхідні вироби, а друкарі обирають замовлення, виготовляють деталі і надсилають їх отримувачам. Про це кореспондентам радіо «Сокаль» розповів волонтер, учасник організації Назар Киричук.
3: Друкармія – це є така спільнота небайдужих, і це є волонтерська організація, яка об'єдналася навколо війни. Це є спільнота друкарів, цивільних людей, які захотіли якось допомогти. Ну, тобто вони купили принтера і друкують для військових якісь всякі різні корисні деталі. Переважна більшість тих людей, які звертаються до друкармії, це є військові. Вони реєструються на сайті друкармії, в них є свій акаунт, вони можуть вибрати з каталогу деталей будь-що, що їм потрібно, вказати кількість, характеристики. І ті люди, цивільні, які мають вдома принтер, вони беруть замовлення того військового, який залишив на сайті замовлення, виробляють ту кількість, яку хочуть, пакують, відправляють поштою, і військовий, який замовив те замовлення, він його отримує, ну і відповідно використовує за призначенням.
2: За словами Назара Киричука, на платформі є каталог із понад 600 різними виробами. Військові можуть зареєструватись на сайті, обрати потрібні деталі, вказати їхню кількість та характеристики. Після цього замовлення можуть взяти в роботу друкарі. Волонтер зазначає, для роботи з 3D-принтером не обов'язково мати технічну освіту чи спеціальні навички. Він сам за фахом гуманітарій. Однак після придбання першого принтера самостійно розібрався з принципом його роботи та налаштуваннями. Каже, що до друку долучаються люди різного віку, від підлітків до людей похилого. На його думку, найважливіше у цій роботі – бажання допомагати військовим.
3: Якщо взяти мій приклад, то я взагалі людина не технічна, а гуманітарна. Я купив одного принтера, зрозумів його принцип роботи, розібрався з налаштуваннями і почав друкувати. Тобто, якщо я розібрався, то я думаю, що будь-яка людина в тому розбереться. Наскільки мені відомо, в організації є діти, яким від 12 до 14 років, і вони в тому розібралися, і також є літні люди, яким за 70, і вони також розібралися в роботі принтера і друкують. Тому я думаю, тут абсолютно нічого складного.
2: Сам Назар долучився до такого волонтерства після того, як у 2024 році придбав свій перший 3D-принтер. До цього він не мав ані технічної освіти, ані досвіду роботи з таким обладнанням. Далі розповідає Назар Киричук.
3: Десь в Ютубі, в інтернеті побачив про таку ініціативу. І десь перших півроку теж дивився, приглядався, вивчав, цікавився, в Ютуб всякі ролики про налаштування принтера. Ну, отакі всякі технічні моменти. Тому що теж хотів перевірити, подивитися, як ця ініціатива працює. І в процесі, коли отих півроку, чи може навіть може більше, ніж півроку, я цікавився, я знав, що ця ініціатива є досить ефективною. Тому що, наприклад, якщо держава замовляє якісь вироби, наприклад, в приватному секторі, тобто в комерції, то це одні гроші. А якщо тут волонтери за свої власні кошти виготовляють те саме, і це в X20, X30 може бути дешевше, ніж це робить комерція, це для мене стало таким якби основним, ключовим і останнім фактором, через який я якби долучився до цієї організації. Наприклад, якщо на 100 тисяч гривень купити комерції, це буде, наприклад, 100 одиниць, то на 100 тисяч гривень друкарі можуть зробити 20-30 тисяч виробів вже на ту саму суму.
2: До повномасштабної Назар взагалі не мав досвіду роботи працювати з 3D-принтерами. Зацікавився цим напрямом на початку 24-го року. Улітку зареєструвався у друкарні, а восени придбав свій перший принтер. Далі почав самостійно вивчати технічні нюанси і поступово опановувати обладнання. Каже, що навчатися допомагає сама платформа друкарні, де є текстові матеріали та відеоуроки. Під час роботи друкарі поступово отримують нові завдання і навички і вчаться налаштовувати принтер, обрати вироби і працювати з ними. Свою першу деталь для військових Назар також добре пам'ятає. Це були близько 50 кріплень для дронів загальною вагою до кілограма. Він надрукував їх, запакував і відправив. Однак згодом отримав від куратора повідомлення, що вироби мають дефекти.
3: Перший мій друк, а перше замовлення, я його надрукував, там десь до кілограма було 50 штучок таких кріплень для дронів. Надрукував, спакував, відправив поштою, куратор їх отримав. І я отримав повідомлення, що даний виріб має свого роду дефект, чи він є браком. Тому що я там не дочитав всі технічні характеристики, які потрібно було налаштувати. Це перший друк. Ну, другий друк вже був успішний. Це були такі плашки для зберігання патронів. Там же я більш детальніше розібрався, надрукував, відправив. І, в принципі, куратор казав, що все гаразд і все пішло в роботу.
2: Через друкармію Назар виготовив понад 11 тисяч деталей. Ще частину замовлень отримував безпосередньо від військових, тому загальна кількість виробів, які він надрукував для потреб сил оборони, може сягати близько 13 тисяч.
3: На сьогоднішній день я конкретно надрукував 270 плюс 10, отут стоїть, будемо завтра, післязавтра відправляти, 280 кілограм надрукованого пластику, віддрукованого, це в кілограмах. Це приблизно більше 11 тисяч надрукованих різних деталей. І тут в статистиці не все вказано, тому що бували такі ще випадки, до мене люди напряму зверталися, не через цей сайт, а просто напряму попросили там надрукувати деякі деталі. Я друкував, можливо, ще десь там 1,5-2 тисячі, крім цієї статистики.
2: Сьогодні друкармія працює через спеціальну онлайн-платформу, де військові та медики подають запити, а зареєстровані друкарі отримують і беруть у роботу. За інформацією самої спільноти, від початку повномасштабного вторгнення вона передала військовим понад 18,5 мільйона виробів загальною вагою більш як 432 тонни і виконала понад 185 тисяч замовлень. Йдеться про різні вироби. Від невеликих кріплень та елементів для дронів до інструментів, медичних виробів, деталей для засобів зв'язку і іншого обладнання. Каталог, за словами Назара, налічує понад 600 позицій. Тривалість друку залежить від розміру, складності виробу і кількості пластику, яку потрібно використати. За словами Назара Киричука, найпростіші деталі можна виготовити приблизно за годину. Більші і складніші вироби друкуються від 5 до 8 годин. Деякі можуть займати і до 12. Тому волонтери планують роботу залежно від замовлень. Частину виробів друкують вдень, частину залишають на ніч. Усе це дозволяє одночасно працювати з кількома замовленнями і збільшувати кількість виготовлених деталей. Далі говорить волонтер.
3: Тут, в принципі, залежно від складності самої деталі, тому що є деталь маленька і вона не потребує багато пластику, вона швидко друкується, а є деталь, яка велика, об'ємна, складна, і вона потребує багато пластику, відповідно, вона й довше друкується. Ну, в середньому, така якась простенька деталь, яка не потребує багато пластику, друкується там до години часу. А якщо, в принципі, якась деталь така більша, то може друкуватися і 5-6 годин, може друкуватися 7-8 годин, а є такі деталі, наприклад, які друкуються там і 12 годин. Також можна на один стіл ставити кілька малих деталей, і вони будуть по часу друкуватися теж.

0: продовжує Назар Киричук.
1: Якщо говорити про менший боєприпас, то в середньому там йде на нього 35-40 грам пластику. І, в принципі, він десь до 2 годин, там 2 години 10 хвилин, 2 години 20 хвилин, приблизно він друкується. І якщо говорити про більші деталі, де більше пластику, то пластику вже приблизно йде там грам 100-150, теж залежить від величини і від об'єму. По часу він вже друкується не 2 там, години, як цей менший, а вже друкується, може друкуватися там 5-6 годин, а може друкуватися 7-8 годин. Тут же залежно від складності самого виробу. В середньому один принтер за сутку, за 24 години, може переробити від 400 до 500 грам пластику. Тобто, якщо взяти пів кілограма за сутку, він переробляє, тобто в місяць він може переробити 15 кілограм. І 15 кілограм помножити в середньому на 350 гривень за кілограм, то по пластику він з'їдає за місяць 5-5500, плюс електроенергія, плюс ремонт, плюс деталі. Тобто, один принтер може за місяць використовувати там від 6 до 7 тисяч. Один принтер. Ну, а вже скільки в тебе принтерів, відповідно, треба множити на ту кількість принтерів, яка в тебе є.
0: Перший 3D-принтер Назар придбав за власні кошти. На ньому навчався працювати та поступово розбирався із технологією. Згодом придбав ще обладнання. А коли почав збільшувати обсяги виробництва, власних коштів уже не вистачало. Тоді почав звертатись по допомогу до друзів, знайомих та меценатів, організовувати збори. Частину принтерів Назар придбав за власні кошти, іншу частину – за гроші, зібрані під час волонтерських зборів. За ці ж кошти купують пластик, який використовують для друку. Сам Назар бере на себе частину супутніх витрат, зокрема електроенергію, ремонти, інструменти та обслуговування обладнання. А матеріалу для такої роботи потрібно чимало.
1: Я купив один свій принтер для того, щоб на ньому навчитися. Відповідно, за свої кошти я його купив. І пластик, який я на нього купляв, теж за свої кошти, для того, щоб зрозуміти процес, процедуру, як воно все працює, і скільки потрібно, наприклад, пластику в місяць, скільки електроенергії, наскільки часто принтер буде ламатися, скільки відповідно потрібно деталей до нього купляти, відповідно, теж чи я зможу поремонтувати, чи не зможу поремонтувати. От я купив перший принтер, оце все зрозумів, і тільки тоді купив другий принтер, теж за свої кошти. Два принтери я ще мав змогу забезпечувати електроенергію, пластиком, ремонтом, деталями, інструментами і всіма різними розхідними матеріалами, плюс доставка пластику до мене поштою, плюс доставка вже готових деталей до військових. Це все теж за свій кошт було зроблено. І от коли вже я на двох принтерах зрозумів всю систему і ланцюжок, тоді мені захотілося масштабуватися. Я масштабувався, але відповідно, коли вже був там третій і далі принтер, я вже зрозумів, що я зі своїх особистих коштів це все діло не потягну. І з'явилась така ідея робити якісь збори, розіграші, ну і щоб їм було приємно розігрувати якісь лоти.
0: Коли витрати на пластик та обладнання зросли, Назар почав шукати додаткові способи залучати кошти. Одним із таких стали розіграші під час зборів на пластик. Він відкривав збір, кожному, хто донатив, присвоював номер, а після завершення збору за допомогою рандомайзера визначав переможця. Подарунками ставали речі, які Назар сам виготовляв на 3D-принтері. Таким чином людина могла одночасно підтримати збір на матеріали для військових і взяти участь у розіграші виробу, надрукованого самим волонтером. Окрім власних зборів, Назар долучається до волонтерських заходів. Зокрема, бере участь у благодійних ініціативах, під час яких збирають кошти на потреби військових і закупівлю матеріалів для 3D-друку, зокрема. Один із таких заходів нещодавно відбувся у межах проєкту «На хвилях Бугу». Такі події дають змогу не лише зібрати кошти на пластик, а й розповісти людям про можливості 3D-друку та залучити нових людей до допомоги військовим.
1: Получилося дуже спонтанно, дуже несподівано, і я взагалі не знаю, як я туди попав. Я найкраще йшов оцей мій збір розіграв. Десь за кілька днів, чи навіть це вже до того виявилось, що буде робити оце 5 вересня. То організатори сказали, що ти можеш взяти участь, виставитись, показати продрук армію, показати, що ти виготовляєш. І вони сказали, в принципі, ок. А потім їм ще прийшла ідея, щоб я надрукував якісь всякі цивільні речі, типу іграшки, отакі всякі рухливі, там тризуби, якусь патріотичну символіку, щоб її продати, і відповідно ті всі кошти ми передали на 103-ту і 24-ту бригаду, в честь якби якої і робився весь захід, і на честь якої збиралися всі кошти. І от вони зараз, в принципі, в процесі там купляють їм машини, мотоцикли, що їм потрібно. Ну і ще фішкою того, організатори попросили зробити нас оцей міст підвісний, і на підставці, на якому писали Шептицький 2026, тобто місто, в якому проводилося, і з другої сторони писало назва ярмарки «На хвилях Бугу».
0: Окрім безпосередньо волонтерської роботи, Назар займається просвітницькою діяльністю. Він відвідує школи Сокаля та громади, де розповідає дітям про 3D-друк. Показує, як працює принтер, які вироби можна виготовляти та для чого вони потрібні військовим. Зокрема, пояснює, як надруковані деталі можуть спрощувати роботу військових.

0: здорових і допомагати швидше закривати їхні потреби. Під час зустрічей Назар також говорить із дітьми про важливість підтримки сил оборони та про те, що допомагати військовим можна не лише донатами, а й власними знаннями, навичками і часом. Назар розповідає, що долучитись до 3D-друку можуть навіть ті, хто раніше не працював з таким обладнанням. Навчитися можна і в процесі. Якщо власного принтера немає, є інші засоби допомоги. За його словами, друкармії потрібні і друкарі, і обладнання, і пластик, і фінансова підтримка, а головне – люди, які можуть допомагати з технічними питаннями.
1: В принципі, все тримається на друкарях, на людях і на принтерах, але крім цього потрібні і інші спеціальності, там вміння, знання і навички, щоб наша організація працювала, розвивалася і росла. Нашій організації потрібні фрондрайзери, менеджери з холодних дзвінків, SMM, Ruby on Rail, розробники, фронтенд-інженери, художники і продакшн-інженери. Також потрібні і моделери, і розробники, і просто люди, які банально в соцмережах поширюють інформацію про нашу організацію, і таким чином збільшується кількість слухачів людей, і відповідно з тих слухачів, можливо, хтось і долучиться до нашої організації, ну і відповідно допоможе нам допомагати війську.
0: Не обов'язково мати досвід роботи з 3D-принтером. Якщо є бажання, усього можна навчитись в процесі. Можемо підказати, як працювати з принтером, як налаштовувати його і що саме друкувати. Якщо людина не має принтера, це теж не проблема. Нам потрібні не тільки самі принтери, а й друкарі. Потрібен пластик, потрібні люди. Потрібні також донати, тому що матеріали постійно закінчуються. Щодо часу, то тут теж немає якоїсь конкретної вимоги. Навіть кілька годин на тиждень можуть бути корисними. Головне – мати бажання і робити те, що ти можеш. А долучатись зараз варто тому, що потреба у таких деталях і комплектуючих для військових постійно є. Чим більше буде людей, які допомагають, тим більше ми зможемо надрукувати і передати нашим захисникам, зазначає Назар Кіричук.
1: Військові кого захищають? Нас, цивільних. То це кому треба? Їм треба захиститися, це нам треба. А зрештою, хто такі військові? Це ті самі вчорашні цивільні, які пішли служити. Просто чим того більше є, тим легше нашим військовим, бо вони мають більше боєприпасу, вони собі стратегічно можуть планувати на день, на два, на місяць, на рік. Це більше мінусує ту сторону. І це менше тої нечисті лізе.
0: Тож, для того, щоб долучитись до друк армії, достатньо зареєструватись на сайті проєкту, обрати зручний спосіб допомоги. Це може бути друк, передача обладнання матеріалів, технічна допомога або фінансова підтримка. Шептицькому під час благодійного заходу для першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева вдалося зібрати 408 тисяч 138 гривень. Кошти планують спрямувати на придбання медичних машин для військовослужбовців. Захід приурочили до річниці від дня створення бригади. У міському парку для мешканців облаштували тематичні локації, де можна було ознайомитись з зразками зброї, амуніції, взяти участь у майстер-класі з тактичної медицини і випробувати себе в інтерактивному тирі. Також працювала польова кухня з традиційним солдатським справами. Окрім збору коштів, під час заходу відбулись виступи місцевих творчих колективів, концертного оркестру під керівництвом диригента Миколи Смаля, а також запрошених артистів Івана Наві та Олени Гребеню. 23 вересня на території байдаркової станції у Сокалі відбувся екологічний освітній пікнік у межах українсько-польського проєкту «Чистий Буг». Захід організували за співпраці Сокальської міської ради та Добротвірської селищної ради. Упродовж 5 годин роботи екопікніка його учасниками стали понад 200 учнів закладів загальної середньої освіти Сокальської міськради. Для школярів підготували низку пізнавальних інтерактивних локацій. Учасники могли відвідати майстер-клас із ресайклінгу та водну лабораторію, оглянути пізнавальну фотовиставку, а також перевірити свої знання та кмітливість під час екологічних конкурсів, ігор і квестів. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуки.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку. І навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге

0: місце у стрибках у довжину, в окружних змаганнях «Щотириборства. Дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях щотириборства. Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з трудового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри набули перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі з міні-футболу серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. Мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Тодурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року. Коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Спочатку записався у місцеве ТРО, згодом перевівся у Національну гвардію. Йому пропонували бути танкістом і навідником, але усвідомлено і відповідально вирішив стати штурмовиком. 3 місяці проходив навчання у штурмовій бригаді міста Тернополя. І навіть тут, без футболу, ніяк. Перебуваючи на навчанні у частині, отримав ще одну спортивну нагороду – медаль за зайняте перше місце з футболу у змаганні між командами військової частини. Згодом перебував на службі у Вінниці. І вже звідси – відправка на східний напрямок – у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань ішли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите жити».

0: Бо спинити на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: У червні 2023 року воїн отримав звання молодший сержант, командир першого відділення першого взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність. Але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни. З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса, у пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок, своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 25 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Київ та область продовжує атакувати Росія. Вранці дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську. Росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя. Є поранений. Україна отримала плани РФ про зимові удари по енергетиці. Терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Київ продовжує перебувати під атакою РФ. Вранці 25 вересня сталося влучання ворожого дрона у багатоповерхівку на Печерську. За ніч у столиці відомо про одного постраждалого і є пошкодження у щонайменше трьох районах, а також у трьох районах Київської області. Про це стало відомо із посилання на дані мера столиці Віталія Кличка та голови Київської УВА Тимура Ткаченка. У Печерському районі влучання БПЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів написав Кличко у соцмережах. На ранок 25 вересня було відомо про наслідки ворожого удару у трьох районах Києва. Окрім Печерського, повідомив мер, також є пошкодження у Солом'янському та Подільському районах. У Солом'янському районі падіння БПЛА на нежитлову будівлю, також у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, влучання у 20-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Окрім того, унаслідок падіння БПЛА сталося загорання на відкритій території біля нежитлової будівлі, попередньо є постраждалий. У Подільському районі влучання БПЛА також у нежитлову будівлю. У ДСНС Києва показали наслідки нічної атаки РФ у столиці. Ворог знову вдарив і по Київській області. За ніч відомо про пошкодження у трьох районах. Ворог не припиняє дронові атаки на Київщину. Цієї ночі пошкодження зафіксували у трьох районах області. Про це повідомив голова Київської УВА Тимур Ткаченко у соцмережах і перелічив. Броварський район – пошкоджено складське приміщення. Бориспільський район – пошкоджено виробниче приміщення. Обухівський район – пошкоджено три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби. Загалом в області пошкоджено 9 об'єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Ворог вранці у п'ятницю 25 вересня атакував два медзаклади Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, в одному з медичних закладів виникла пожежа. Попередньо у наслідок ранкової атаки поранений чоловік, йому надають необхідну медичну допомогу, розповів Семікін. Згодом він повідомив про атаку на ще один медзаклад Запоріжжя. Там пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. На щастя, людей не поранено, констатував начальник Запорізької ОВА. Українські спецслужби дізналися про плани РФ щодо зимової кампанії ударів по енергетиці. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони. Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом та холодним терористичним розрахунком, як знищувати нашу енергетику, сказав Шмигаль. За його словами, йдеться про комплексне знищення енергетики, постачання тепла, води, водовідведення та генерації. Два великі документи, де всі розрахунки дуже холодно, чітко прописані з таблицями з кількістю зброї на кожен об'єкт, щоб його знищити, види зброї від балістичних ракет до звичайних дронів. Все пораховано. Наряди на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти, додав Шмигаль. Він також додав, що до зими ворог готується дуже ґрунтовно, але й Україна готується дуже ґрунтовно, щоб себе захистити. Зима легкою не буде, але вона не буде важчою, ніж попередня зима. Ми готуємося і будемо готові, додав Шмигаль. За його словами, для Києва, Одеси та Харкова Росія підготувала окремі плани атак. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ми продовжуємо 9 ранкову годину прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 11 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, сонце рідко з'являтиметься за хмар. Також впродовж усього дня йтимуть опади у вигляді дрібного дощу. Лише ближче до вечора вони можуть припинитися. Максимальна температура сьогодні сягатиме лише 15 градусів із позначкою плюс. Проте вже завтра, у суботу, 26 вересня, дещо теплішою буде температура. Максимальних 17 градусів тепла обіцяють нам синоптики у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 99% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Реклама. Радіо Соколь.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося. У астрологів вони, між іншим, рекомендують нам традиційно в п'ятниці відпустити робочі турботи та не перевантажувати себе новими завданнями. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль, далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: П'ятниця допоможе овнам поставити крапку в робочих питаннях і нарешті видихнути. Не варто брати на себе додаткові завдання в останні години тижня. Після роботи зустріч із друзями або теплий вечір із родиною допоможуть позбутися напруги, тож залиште робочі думки до понеділка.
2: Телець.
1: Тельцям захочеться спокою та домашнього затишку. Не поспішайте заповнювати вечір безлічю справ. Організму потрібне перезавантаження. Приємна вечеря з близькими, прогулянка або затишний відпочинок удома допоможуть відновити внутрішню рівновагу.
2: Близнюки.
1: Близнюкам буде складно одразу вимкнути робочий режим, адже думки продовжать повертатися до незавершених справ. Однак п'ятниця саме для того, щоб дозволити собі паузу. Зустріч із друзями, цікава розмова чи спільні розваги допоможуть переключитися та завершити тиждень на позитивній ноті.
2: Рак.
1: Ракам особливо важливо провести цей вечір поруч із людьми, з якими вони почуваються комфортно. Робочі проблеми краще залишити за дверима. Родинна вечеря, спокійна прогулянка або розмова з коханою людиною подарують відчуття безпеки та допоможуть емоційно відновитися.
2: Лев.
1: Левам захочеться яскравого завершення робочого тижня. Це вдалий вечір для зустрічі з друзями, походу в улюблене місце або спонтанної розваги. Не перетворюйте п'ятницю на продовження робочого дня. Дозвольте собі відпочити та отримати задоволення від спілкування.
2: Діва.
1: Дівам буде особливо важко відкласти справи, які ще хочеться впорядкувати. Проте нескінченний список завдань може зачекати до понеділка. Увечері варто свідомо відмовитися від контролю, відкласти робочі питання та присвятити час собі, друзям чи рідним.
2: Терези.
1: Терезам п'ятниця подарує можливість відновити душевну рівновагу. Після насиченого тижня краще не перевантажувати себе планами. Зустріч із близькими, романтичний вечір або неспішна прогулянка допоможуть позбутися втоми та повернути гарний настрій.
2: Скорпіон.
1: Скорпіонам варто залишити робочі переживання в минулому та не прокручувати в голові події тижня. Найкращим рішенням стане зміна обстановки. Проведіть час із людьми, яким довіряєте, або влаштуйте спокійний вечір із коханою людиною. Головне, не шукайте нових проблем там, де їх немає.
2: Стрілець.
1: Стрільцям захочеться руху, веселощів і нових вражень. П'ятниця чудово підходить для зустрічі з друзями, вечірньої прогулянки чи невеликої спільної пригоди. Робочі справи краще не брати з собою у вихідні. Зараз важливіше відчути свободу та насолодитися відпочинком.
2: Козиріг.
1: Козироги можуть спробувати працювати до останньої хвилини, але цього разу варто вчасно зупинитися. Не потрібно доводити свою продуктивність ціною відпочинку. Завершіть найважливіше – закрийте робочі чати та присвятіть вечір родині або коханій людині.
2: Водолій.
1: Водоліям потрібне емоційне перезавантаження. Замість звичних справ спробуйте провести вечір у приємній компанії або зайнятися тим, що давно приносить задоволення. Хороша розмова з друзями допоможе звільнити голову від зайвих думок і налаштуватися на вихідні.
2: Риби.
1: Рибам, у свою чергу, захочеться тиші, тепла та душевного спокою. Не змушуйте себе бути продуктивними після завершення робочого дня. Вечір поруч із рідними чи коханою людиною допоможе відновити сили. Дозвольте собі нічого не вирішувати та просто насолоджуватися моментом.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною.
3: Їжа для роздумів.
0: Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
4: Ось така математика. математика.
5: Любити дорівнює піклуватись інтереси ближніх, де й своїх.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 25 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Російський удар по Києву забрав життя дитини. Поранених у столиці більше є. Одещина зазнала серії масованих ударів РФ. Зачепило поштовий термінал. Румунія підіймала F-16. У РФ заявили про нічну атаку дронів на НПЗ і підприємства у 4 регіонах. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Атака РФ на Київ, яка триває і вранці 25 вересня, забрала життя дитини. Збільшується кількість постраждалих, про це пише ОНН із посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка і КМВА. Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Усіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий у тяжкому стані, повідомив спочатку Кличко у соцмережах. У КМВА згодом уточнили інформацію. На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець. Наслідки атаки РФ у Києві у ніч на 25 вересня фіксують у щонайменше 3 районах – Печерському, Солом'янському та Подільському. На Печерську вранці дрон поцілив у багатоповерхівку. Росія знову масово атакувала Одесу та Одеську область. У ніч на 25 вересня є загиблий і постраждалий на тлі атаки РФ на південь України. Сусідня Румунія знову піднімала у небо винищувачі. Про це стало відомо із посиланням на дані голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Міноборони Румунії. В Одеській області Росія завдала серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора, повідомив голова ОВА. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна постраждала, зазначив Кіпер. У ДСНС уточнили, що в Одеській області у ніч на 25 вересня через російські удари, за попередньою інформацією, загинула жінка та постраждав чоловік. За даними ДСНС, у Одеському районі пошкоджена будівля поштового терміналу, який вже був під прицілом ворога. За іншими локаціями пошкоджені складські приміщення, там виникла пожежа. В Одесі через російську атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку. Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги. Наразі усі пожежі ліквідовані. У ДСНС показали наслідки.
0: До подій у світі.
1: У Росії у ніч на 25 вересня зафіксували атаку дронів на НПЗ у Пермі та Ростовській області, завод «Іскра» в Ульяновську та «Воронеж-Сінтіс-Каучук» у Воронежі. Про це повідомляють моніторингові ресурси. Глава Пермського краю РФ Дмитро Малохін повідомив про масовану атаку на регіон. Є наліт на промисловий об'єкт. Постраждалих, за попередніми даними, немає, написав він, не уточнивши назву підприємства. Видання «Астра» вказало, що бід удар знову потрапив на нафтопереробний завод «Лукойл» «Пермнафтеоргсінтез». За даними «Осінт-каналу Супернова», на НПЗ атаковано нещодавно відремонтовану установку первинної обробки нафти. Крім НПЗ, як стверджує Осінт-канал «Ексільнова», горить шиномонтаж. На опублікованих у мережі кадрах із Пермі можна побачити кілька густих стовпів диму, вказує настояще время. Губернатор Ульяновської області рано вранці написав про велику атаку безпілотників. За даними «Астра» та «Ексільнова», в Ульяновську атаковано науково-виробниче підприємство «Завод «Іскра», виробник компонентів для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Він входить до концерну «Алмаз Антей». «Супернова Плюс» пише, що безпілотники також атакували логістичний центр «Озон». У Воронежі та ще 6 районах, як повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, нібито збили 88 дронів, пошкоджено у тому числі виробничі будівлі. Які це підприємства, він не уточнив. За даними телеграм-каналів, метою атаки був Воронеж Сінтіс Каучук, який виробляє тепло еластопластмаси та синтетичний каучук. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про 50 збитих над регіоном безпілотників. Унаслідок атаки, за його словами, пошкоджено Новошахтарський завод нафтопродуктів. Підприємство тимчасово призупинило роботу. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня небо над нами здебільшого залишатиметься похмурим. Лише у другій половині дня можливі невеличкі прояснення від ранку. І до вечора можливі опади у вигляді дощу. А до вечора вони, можливо, стануть ще сильнішими. Проте вже завтра, у суботу, 26 вересня, нам слід очікувати дещо теплішої синоптичної картини. 17 максимально теплих градусів обіцяють нам синоптики у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 99% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Впродовж усього дня опадів не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 25 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. СБУ викрила жителя Львівщини, який намагався злити ФСБ геолокацію виробництва дронів. Україна не залишиться повністю без інтернет-зв'язку, навіть попри масовані атаки Росії на цифрову інфраструктуру. Президент Південної Кореї дорікнув Україні за розголошення передачі Сеулу полуденних із КНДР. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Служба безпеки викрила агента ФСБ, який готував ракетний удар по цехах з виробництва БПЛА на заході України. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України. Коригувальником виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем сил оборони на заході України. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по цьому об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БПЛА для українських захисників. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокація адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей, йдеться у дописі. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Під час обшуків у затриманого знайшли планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв'язку із куратором від ФСБ. За даними слідства, фігурант був завербований російською спецслужбою через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна не залишиться повністю без інтернет-зв'язку, навіть попри масовані атаки Росії на цифрову інфраструктуру завдяки розгалуженій мережі каналів. Можливі лише тимчасові локальні перебої, однак вартість послуг провайдерів може зрости через витрати на ремонт. Про це йдеться у заяві радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Безкреснова. Російські війська цілеспрямовано намагаються зруйнувати критичну мережеву інфраструктуру, втім специфіка побудови українських мереж унеможливлює повне відключення зв'язку. Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру, але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна, області, міста не залишаться без інтернету, написав Безкреснов. За його словами, у разі влучань виникатимуть лише локальні проблеми, які фахівці намагатимуться швидко усувати. Водночас відновлення зруйнованих об'єктів потребує значних коштів, що може вплинути на ціни для абонентів. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету, підкреслив радник президента, закликавши не піддаватися паніці. Якщо вже повідомлялося про під час ворожих атак у Києві було пошкоджено мережені вузли та критичні об'єкти провайдерів, проте їх оперативно ліквідували.
0: До подій у світі.
1: Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон заявив, що Україна розкрила інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених попри попередню домовленість зберігати цей процес у таємниці. За його словами, розголошення може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки. Про це повідомляє The Korea Times. За інформацією видання, президент Південної Кореї висловив жаль через публічне повідомлення про передачу двох військовополонених. Він зазначив, що Київ і Сеул домовлялися не розголошувати цю інформацію через можливі наслідки. Було доречно з усіх боків не розголошувати інформацію, враховуючи багато проблем, які це може спричинити у разі розголошення, і ми погодилися це зробити, написав Лі у своєму акаунті X. Про це він повідомив через день після того, як президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй у Нью-Йорку заявив, що Україна нещодавно відправила 2 північнокорейських військовополонених до Південної Кореї. За наявними даними, невдовзі після виступу Зеленського Офіс президента України заявив, що передача 2 північнокорейських в'язнів до Південної Кореї була здійснена шляхом прямого діалогу з Сеулом. Україна розкрила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення. «Я не знаю причин розголошення, але шкодую про це», – написав Лі. Президент Південної Кореї також назвав питання передачі північнокорейських військових дуже делікатним. За його словами, воно може вплинути на дипломатію, національну безпеку та безпекову ситуацію на Корейському півострові. Повідомляється, що Сеул і Київ вели переговори щодо можливого переведення північнокорейських військовополонених до Південної Кореї після того, як обидва висловили бажання приїхати до Південної Кореї. Раніше уряд Сеула відмовився підтвердити їхнє прибуття до Сеула, посилаючись на потенційні загрози безпеці та життю військовополонених та їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї. У відповіді на запит інформаційного агентства Yonhap адміністрація президента України у четвер заявила, що країна розкрила лише інформацію про передачу північнокорейців Південній Кореї без розкриття деталей цього процесу, стверджуючи, що було б дивно тримати всю передачу в таємниці. За наявними даними, 2 північнокорейських військових українські військові захопили у січні 2025 року. Вони перебували у складі північнокорейських військових, яких Росія перекинула до Курської області для участі у війні проти України. В Офісі президента відреагували на заяву президента Південної Кореї, зазначивши, що Україна є відкритою країною, тому було б дивно таємно передавати кудись людей, яких українські військові взяли в полон. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14-та година сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою «плюс». Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься вкрите хмарами, в ранішній дощ, у другій половині дня повинен послабшати, проте вже до вечора може посилитися. Уже завтра, у суботу, 26 вересня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини, незважаючи на можливі ранкові прояснення. Небо залишатиметься здебільшого похмурим впродовж усього дня, також уночі можливий дощ. Вранці вістин стихне і більше цього дня опади нас не турбуватимуть. Максимальна температура завтра, за прогнозами синоптиків, становитиме 17 градусів із позначкою «плюс». У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 99% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: живуть у твоєму серці. Це заслухано на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами.
1: Боже, дай сил мені. Це фраза, яка точно супроводжує багатьох із нас у п'ятницю зранку, але сьогодні не про це, адже Шугар випустив новий хіт під назвою «Німе сил», і він вже опинився на першій сходинці чарту «Hot Hits Україна» за версією Spotify. Це вже другий танцювальний трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією, а й веселим ритмом, ще й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німе сил» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри геть лізе, аби сподобатися вибагливій дівчині, прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, як режисер кіна «Тебе ніхто так не знімав», хоча насправді знаходиться на мілені та не має майна. Співавтором нового потенційного хіта, вже не потенційного, а реального, як виявляється, виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. І це перша співпраця Олега Шугара з Іваном. Сингл вже встиг стати вірусним. Щоправда, це сталося ще до офіційного релізу. Уривок пісні швидко підхопили користувачі соцмереж, і лише за один тиждень під цей звук було створено понад 12 тисяч перезйомів у TikTok та Instagram. Це легкий, веселий та максимально життєвий трек, у якому багато хто впізнає себе або своїх знайомих. Ми часто намагаємося здаватися кращими, багатшими чи успішнішими, ніж я насправді, щоб вразити когось. Сам приспів пісні насправді є самодостатнім. Тобто його можна слухати та сприймати без загального контексту пісні. Фраза «Боже, дай сил» мені підходить і під різні життєві ситуації. Ділиться сам артист. Тож, чому би не заслухати нам цей трек просто зараз? Отож, «Боже, дай сил» мені і вам. А у нашій студії лунає «Німе сил» Олега Шугара. Слухаємо.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USK.UA.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: На календарі 25 вересня, п'ятниця, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На війні загинув захисник із Добротворської громади Михайло Гаврильчин. Троє полеглих захисників стали почесними громадянами Шептицької громади. Сокальська громада витратила 2,9% бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. На Радехівщині розпочались новий сезон цукроваріння. Добротворській громаді на шкільне харчування спрямували понад 1 мільйон гривень. Шептицький отримав відзнаку за відкриті дані та англійська у садочках і нові можливості в позашкілі. Що змінилось в освіті Сокальської громади у 2026 році? Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Добротворська громада отримала звістку про загибель захисника України Михайла Гаврильчина, 1986 року народження, із села Тартак. Михайло Гаврильчин служив стрільцем-снайпером 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи встановили, що він загинув у квітні 2025 року поблизу населеного пункту Локня Сумського району Сумської області. Захисник загинув в бою за Україну, її свободу та незалежність. Рідним і близьким Михайла Гаврильчина висловлюють щирі співчуття. Вічна пам'ять. Під час засідання Шептицької міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади» трьом загиблим захисникам України. Звання посмертно присвоїли Андрію Медведю, Сергію Миронюку та Віталію Гусаруку. Захисники загинули в російсько-українській війні. Громаді зазначили, що пам'ятатимуть про мужність та відвагу полеглих героїв. Вічна пам'ять захисникам. Сокальська громада за 8 місяців 2026 року спрямувала 2,9% видатків місцевого бюджету на потреби, пов'язані з збройною агресією Росії. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом громади Львівщини за цей період спрямували на оборону та інші потреби, зумовлені війною, понад 3,1 мільярди гривень. Це 11,2% від усіх видатків місцевих бюджетів області без урахування цільових трансфертів. Сокальська громада війшла до переліку громад області, де частка таких видатків становить менше 5%. На Радехівщині стартувала переробка цукрових буряків нового врожаю. ТОВ «Радехівський цукор» уже розпочало приймання та переробку сировини нового сезону. Станом на початок тижня на Львівщині зібрали 1090 гектарів цукрових буряків. Середня цукристість коренеплодів становить 18,1%, що на 1,4% пункта більше, ніж за аналогічний період минулого року. Попри погодні умови, які дещо відтермінували початок жнив, цукрові заводи вже працюють і готові приймати новий урожай. За підсумками минулого сезону, ТОВ «Радехівський цукор» виробило понад 170 тисяч тонн цукру. Цього обсягу вистачило для забезпечення внутрішніх потреб та виконання експортної квоти до Європейського Союзу. У Добротворській громаді гарячим харчуванням забезпечують учнів 4 закладів загальної середньої освіти та однієї філії. Частину витрат на харчування покриває місцевий бюджет. Про це в своєму дописі зазначив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. У Добротворському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів навчається близько 700 учнів. Для них організували гаряче харчування за моделлю аутсорсингу. Щоб школярі мали достатньо часу на обід, у закладі збільшили тривалість перерв. Цей же ж харчоблок забезпечує харчування учнів сілецької філії за моделлю кейтерингу. Добротворська селищна рада також долучилась до фінансування шкільного харчування з місцевого бюджету, покриває 30% його собівартості. Крім того, громада закупила обладнання для 3 шкіл. Загалом на ці потреби спрямували понад 1 мільйон 2 тисячі гривень. За словами керівниці освітньої галузі громади Олесі Браташ, оновлення обладнання та організація повноцінного харчування є одним із пріоритетів у роботі громади. Зараз в Україні триває впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів, зазначають в інформації. Шептицька громада отримала спеціальну відзнаку за системність та якість оприлюднення відкритих даних. Нагороду громаді вручили під час форуму цифрових лідерів у Львові. Захід об'єднав понад 180 експертів, очільників громад та CDTO із різних регіонів України. Учасники форуму обговорили цифрову трансформацію громад, розвиток електронних сервісів і забезпечення відкритості даних. У Шептицькій громаді зазначають, що за отриманою відзнакою стоїть щоденна робота над прозорістю та доступністю інформації. Окремо подякували головному спеціалісту відділу цифрової трансформації, інформаційної політики та прозорості Наталії Костенко, яка відповідає за відповідний напрям роботи, зазначають у прес-службі Шептицької міської ради. У Сокальській громаді сьогодні функціонують 35 закладів дошкільної освіти, які відвідують понад 1000 дітей. Водночас, через зменшення кількості дітей у громаді, окремі садочки вже переходять на короткотривалий режим роботи. Про це розповіла начальниця відділу освіти Сокальської міської ради Леся Ковалишин. Якщо демографічна ситуація не змінюватиметься, у громаді надалі можуть переглядати формат роботи окремих закладів. Серед актуальних питань дошкільної освіти Ковалишин назвала також кадрове забезпечення, укриття та оновлення матеріальної бази. У двох закладах працюють інклюзивні групи, спеціальна група, а з вересня у міських садочках та жвирці почали запроваджувати посаду вчителя англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Позашкільною освітою в громаді охоплено 2596 дітей. Тут працюють 5 закладів, які представляють мистецький, спортивний, технічний, науково-дослідницький напрями. Загалом діти займаються у 258 групах та 41 відділенні. Дитина повинна попробувати все. Не завжди ми розпізнаємо талант дитини, дитина, можливо, не знає, що їй це подобається. Коли вона прийшла і спробувала це, вона може зрозуміти, що це саме її, зазначила Леся Ковалишин під час розмови із кореспондентом радіо «Сокаль». За словами начальниці відділу освіти, гуртки працюють не лише в Сокалі, а й в населених пунктах громади. Вона також наголосила, що позашкілля допомагає дітям розвивати здібності і поступово визначатись з майбутніми інтересами і професією. Напередодні Дня дошкілля та Дня позашкілля Леся Ковалишин привітала працівників освітньої сфери та подякувала їм за щоденну працю, особливо в умовах війни. Вона побажала педагогам сил, терпіння, наснаги та вдячних вихованців, а дітям – можливості розвивати свої здібності, знаходити улюблену справу і отримувати задоволення від навчання. Докладніше про це слухайте вже у вечірніх випусках новин. Добротирська селищна рада оголосила пошук кандидатів на патронатних вихователів. Йдеться про тимчасове влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення їм безпечного сімейного середовища. Кандидатами можуть стати повнолітні дієздатні громадяни, які мають належні житлові умови, бажання допомагати дітям та готові пройти відповідне навчання. Патронатним вихователям передбачено професійне навчання, психологічний супровід та підтримка. Щомісячна оплата праці становитиме 25 941 гривню для патронатного вихователя і 8 647 гривень для його помічника. Також передбачені виплати на утримання дитини, а це 7 042 гривні і 50 копійок на місяць для дітей віком від 6 та 8 780 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Для дітей з інвалідністю розмір виплати становить 3,5 прожиткових мінімумів. За детальною інформацією можна звертатись до служби у справах дітей Добротирської селищної ради у приміщенні ЦНАПа або ж за телефоном 066 062 90 60. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ми традиційно продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, попри те, що у другій половині дня можливі незначні прояснення. Також впродовж дня дощитиме, проте до вечора опади мають ставати все слабшими.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 26 вересня, зранку до самого вечора у Сокалі небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дощ, а протягом усього дня, починаючи зранку, опадів синоптики не передбачають. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 80 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 17 градусів Цельсія. Вітер слабкий, переважно південно-західний, близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Друзі, на годиннику 12:18, це означає, що саме час розпочати вашу улюблену програму вітань добрим людям на здоров'я. І сьогодні, як і завжди, маємо що святкувати. Адже сьогодні Всесвітній день мрії. Мрії – це яскраві образи у нашому внутрішньому світі, що сприймаються як реалістичні і фантастичні, недосяжні або цілком можливі для втілення. Кажуть, що історія людства є історією великих мрійників, адже відкриті материки, доленосні винаходи, геніальні твори мистецтва – все це починалося з мрії, які спершу здавалися дивними чи нездійсненними. Сучасна психологія визнає, що мріяти корисно. Це дозволяє людині наповнюватися позитивними емоціями та моделювати бажаний варіант свого майбутнього. Тому процес мрії часто виключають до практик психотерапії та курсів особистісного розвитку. Тож сьогодні у Всесвітній день мрій бажаю вам мріяти сміливо і здійснювати ці мрії, втілюючи їх у реальність.
2: Ну, а ще сьогодні, 25 вересня, відзначаємо День фармацевтичного працівника. Ми щодень звертаємося до них по допомогу в аптеках, і хто, як не вони,
1: допомагають нам підтримувати здоров'я своє у тонусі. Ну і між іншим, вітаємо усіх наших фармацевтів, тим більше, що у нас на одній вулиці Шептицько, гляньте, скільки аптек, то можемо собі уявити.
2: Ну і кожного дня відкривається нова, можемо спостерігати. Тому дякуємо вам за терпіння, з яким щодня допомагаєте людям розібратися у купі назв, дозувань, особливих почерків наших улюблених лікарів. Тож ми бажаємо вам здоров'я, менше стресу на роботі і дуже вдячні вам у цей прекрасний день.
1: Так, вітаємо ще раз і бажаємо вам такого творчого, робочого натхнення не лише сьогодні, а й на повсякдень. Ну і, між іншим, не забудемо про іменинників сьогоднішнього дня. Сьогодні серед таких Семен, Сергій, Данило та Федір. Вітаємо вас, дорогі іменинники, і незмінно бажаємо міцного здоров'я, здійснення усіх мрій та планів. Ну, а вас, дорогі слухачі, закликаю приєднатися до нашого ефіру за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-20-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: є. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
0: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
2: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
3: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вітальну годину таки вітаннями. У ефірі улюблена програма «Вітань добрим людям на здоров'я», простір, де від щирого серця линуть найтепліші слова, а відстані між людьми просто зникають. І сьогодні поспішаємо привітати із чудовою датою мешканку міста Сокаля, чудову куму і хрещену маму Назар Любов Юсифатівну, яка у цей чудовий день зустрічає свій 70-річний ювілей. 70-річчя – це мудра та гарна вершина життя, зіткна з доброти, невтомної праці та родинного тепла. І як приємно, що в цей день поруч любов і увага рідних. З особливою ніжністю та теплотою Любов Юсифатівну вітають найближчі люди з далекої сонячної Італії. Свої найщиріші обійми та молитву передає кума Юзва Оксана Петрівна до привітань для своєї дорогої хрещеної матері. З любов'ю та великою повагою приєднується похресник Петро, а також уся велика та дружня родина. Дорога ювілярко, прийміть найщиріші віншування. Бажаємо вам сьогодні міцного здоров'я, душевного спокою, невичерпної енергії, затишку в оселі та щоденної радості. Нехай Господь дарує вам мирне небо, щасливі світанки та ще багато-багато літ у колі рідних. Нестримною ходою йдуть літа, вже мудрий 70-й на порозі. В очах ще молодість, хоч в скронях сивина, набутки й втрати на важкій дорозі. Хай доля піднесе і ще сповна, і радості, і наснаги, і здоров'я. Нехай завжди в душі цвіте весна, і серце зігрівається любов'ю. У цей чудовий ювілейний день для Назар Любові Юсифатівни свої вітання засилають кума Юзва Оксана та похресник Петро. До привітань приєднується уся велика родина. Многає і благає літа Любови Юсифатівну. Вітаємо вас з ювілеєм знову і знову. І у дарунок ставимо наступну музичну композицію.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «25 вересня на календарі, 13-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Києві внаслідок удару РФ пошкоджено будівлі Вищої ради правосуддя. Є постраждалі. Росіяни дроном атакували автомобіль іноземних журналістів у Слов'янську. У Києві кількість постраждалих від ударів російських дронів зросла до 20. Загинув підліток. Президент Фінляндії попросив Ілона Маска розширити Starlink для України. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Унаслідок чергової атаки російських військ по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє прес-служба. За попередньою інформацією, постраждало 6 людей. На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу. Також мер Києва повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17. 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень, в тому числі одна 9-річна дитина. Російські війська безпілотником атакували автомобіль іноземних журналістів у Слов'янську Донецької області. Про це повідомила Національна спілка журналістів України із посиланням на українського продюсера іноземних медіа Володимира Крупіного. За його словами, вчора у Слов'янську російський дрон вдарив по автомобілю іноземних журналістів, серед яких був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега-фотограф Дієго Еррера. Самі журналісти, які в момент удару перебували в будівлі поруч, не постраждали, але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли. У Києві збільшилося до 20 людей кількість постраждалих унаслідок російської атаки. У день 25 вересня загинув 14-річний хлопчик. Як передає про це київський міський голова Віталій Кличко, 17 постраждалих на цей час у столиці. За його інформацією, 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, зокрема 9-річна дитина. Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Згодом Кличко додав у телеграмі, що кількість постраждалих збільшилась до 20 людей.
0: До подій у світі.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб благав Ілона Маска розширити покриття Starlink, щоб допомогти Україні уражати російські пускові установки балістичних ракет. За інформацією видання Reuters, Олександр Стуб заявив, що Україна потребує додаткових можливостей для протидії російським балістичним ракетам. Цитую далі, ось чому я благаю, щоб Ілон Маск надав українцям можливості використовувати Starlink у районах, де є пускові установки балістичних ракет, або на окупованій території України, або в Росії, для стратегічних рішень і цілей, бо це врятувало б життя. Використання Росією балістичних ракет цього літа досягло рекордного рівня. Як пише видання, тільки українські системи ППО «Петріо» здатні перехоплювати такі ракети, але боєприпаси сильно виснажені. І незрозуміло, звідки можуть взятися нові. За наявними даними, Starlink працює в Україні з 2022 року. Супутниковий інтернет використовують, зокрема, для бойового зв'язку та керування безпілотниками. На території Росії Starlink не працює. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо наш ефір. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 15 градусів вище нуля. Отож, сьогодні у п'ятницю, 25 вересня, у Соколі зберігається прохолодна та переважно хмарна погода. Небо протягом дня буде затягнуте хмарами, а місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. День стовпчики термометрів покажуть на максимальних 16 градусів із позначкою плюс. Вітер переважно західний, близько 2,5 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 26 вересня, погода буде спокійнішою, небо залишатиметься хмарним і з проясненнями, а істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують. Вночі та зранку температура повітря становитиме близько 80 градусів із позначкою плюс, а в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 17 градусів Цельсія. Вітер слабкий, переважно південно-західний, близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск сягатиме 752 міліметрів тутного стовпчика, ну а вологість повітря звично коливатиметься упродовж дня від 54 до 85%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Вітаємо вас на території цікавого. І сьогодні у цій програмі ми з вами подорожуємо рідною Львівщиною. Розповімо вам про Підгорецький замок. Адже ця чарівна пам'ятка розташована у селі Підгірці Львівської області. Є одним із найцікавіших замків України. Підгорецький замок був збудований задовго до Версаля і вважався найкрасивішим у Європі. Замок був побудований у 1440 році Іваном Підгорецьким, який отримав ці землі в дар від польського короля Владислава Ягайла III. Але теперішнього вигляду він набув, потрапивши у володіння свого наступного господаря – польського гетьмана Станіслава Конецьпольського. Той найняв французького фортифікаційного інженера та італійського архітектора, які створили на землях Галичини унікальний палац та парк рівня, якому важко було знайти у Франції та Італії рівного. Доля цього замку розпорядилася так, що він недовго залишався в одних руках. Змінювалися господарі, що не могло не вплинути на його вигляд. Замок прийшов до занедбання. Сьогодні замок частково відреставрований, він справляє неймовірне враження своєю вишуканою красою та аристократизмом. А фотосесії на тлі замкових щаблів уже стали традицією львівських молодят, у венах яких досі тече дух невикорінених романтиків. Тож, варто заїхати по дорозі зі Львова у це прекрасне місце, у село Підгірці, і побачити цю красу на власні очі. Тому подорожуйте Україною, відкривайте для себе нові місця і не забувайте, що цікаве та чарівне зовсім поруч.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вересня на календарі, 14 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. На Волині через загрозу обстрілів призупинили роботу пунктів пропуску Яготин та Остилух. У 4 районах Києва зафіксували наслідки російських атак. Тогорський президент закликає підтримувати Україну, бореться за свободу, як і ми у 1956-му. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: Останніми днями на Волині через загрозу обстрілів зупинили роботу пунктів пропуску Яготин та Остилух. При цьому польська сторона також призупиняла пропускні операції. Як передають, про це розповів у телеефірі речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Цитую далі, польська сторона також призупиняє пропускні операції, коли українська сторона інформує про те, що через загрозу обстрілів, через повітряну тривогу українські пункти пропуску на тому чи іншому напрямку призупиняються. Якщо говорити про кордон з Польщею за останні дні, то це в межах Волинської області саме напрями пункту Яготин та Устилух, сказав речник. Демченко також нагадав, що загалом на українському кордоні є інші ділянки, зокрема кордон з Румунією та Молдовою в межах Чернівецької, Вінницької та Одеської областей, де пропускні операції також на певний час призупиняються під час повітряної тривоги. Зокрема, це відбулося і минулої доби. Цитую далі, алгоритми дій з українського боку, неважливо, яка це ділянка кордону, коли призупиняються пропускні операції, то люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску, аби не допускати скупчення, не допустити того, що якщо відбудеться удар, то, власне, можуть загинути або отримати поранення громадяни, які планують перетнути кордон. Ну, як бачимо, польська сторона в такому випадку фактично здійснює такі ж самі кроки, щоб забезпечити безпеку в пунктах пропуску на своїй території. Під час зосередження люди, які вже пройшли оформлення, можуть швидко бути прийняті польською стороною, розповів Демченко.
0: До подій у світі.
1: Президент Угорщини Андраж Бака заявив, що Україна сьогодні бореться за збереження своєї незалежності так само, як це робили угорці у 1956 році під час антикомуністичного повстання проти радянського режиму. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на виступ Баки на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності. Угорщина засуджує повномасштабну наступальну війну Росії, яка порушує статут ООН та міжнародне право. Ми виступаємо на захист права України, на самооборону, її суверенітету та територіальну цілісність в межах міжнародного визнаних кордонів, а також права її народу самостійно вирішувати своє майбутнє. Свобода, за яку у 1956 році боролися угорці, це та сама свобода, яку сьогодні ми маємо захищати і для українців. Наслідки російських атак 25 вересня зафіксували у 4 районах Києва. Пошкоджена будівля бізнес-центру і торговельного центру, медичний центр та багатоповерхівки. Про це повідомляє поліція Києва у Фейсбук. У Печерському районі російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 10-11 поверхів. Загинув 14-річний хлопчик, ще 8 мешканців отримали поранення, зокрема 9-річна дитина. Вибуховою хвилею пошкоджені ще 3 будинки та автомобілі. У Солом'янському районі уламки БПЛА пошкоджені будівля бізнесу центру і торговельного центру. Поранення отримав 22-річний охоронець торгового центру. У Шевченківському районі безпілотник влучив адміністративну будівлю. Поранення отримали 6 людей, зокрема пошкоджені медичний центр, нежитлова будівля і припарковані автомобілі. У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля. Як повідомлялося раніше, у Києві збільшилося до 20 кількість постраждалих унаслідок російської атаки 25 вересня. Це остання інформація на цю хвилину. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 14 градусів Цельсія. Отож, сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, у Сокалі зберігається похмура та переважно холодна погода, небо протягом дня затягнуте хмарами, а місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. Зранку до самого вечора у Сокалії небо вкрите хмарами, а в день стовпчики термометрів піднімуться максимум до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер переважно західний, помірний, близько 2,5 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 26 вересня, небо залишатиметься хмарним із проясненнями, а істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько плюс 8, плюс 10 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 17. Вітер слабкий, переважно південно-західний, близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Тож після дощової п'ятниці субота подарує нам трошки більше спокою та приємну осінню погоду. Нехай ці вересневі дні принесуть вам гарний настрій, тепло в серці та лише добрі новини.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Любо.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
2: Ну, а зараз час для спортивних новин у програмі «Тайм-аут». У цій програмі говоримо про спорт, події, які обговорюють болівальники, цікаві факти зі світу футболу та інших видів спорту, перемоги українських спортсменів і найцікавіші моменти справжнього спортивного життя. Сьогодні розповімо вам про перше здобуте золото чемпіонату Європи 2026 із боксу. Український боксер Ельвін Алієв став чемпіоном Європи 2026. У фінальному поєдинку у вазі до 65 кілограм він достроково переміг француза Гюго Гро. Із перших секунд фінального бою український боксер пішов вперед і потужною серією завдав супернику з Франції розсічення. Ельвін продовжував невпинно тиснути та працювати в атаці, не залишаючи супернику можливості переламати перебіг поєдинку. Зрештою, бій було зупинено вже у першому раунді через неможливість француза продовжувати поєдинок. Алієв став першим українським чемпіоном Європи серед чоловіків від 2019 року, коли титул здобував Олександр Хижняк. Для України це перше золото чемпіонату Європи 2026. Раніше Ганна Охота здобула срібло, вага до 48 кілограм, а бронзовими призерами стали Павло Ілюша до 80 кілограм та Ірина Луцак до 80 кілограм. Також щонайменше срібло у вазі до 60 кілограм гарантував Айдер Абдураїмов. У п'ятницю 25 вересня він боксуватиме у фіналі з представником Болгарії Родославом Росеновим. Чемпіонат Європи 2026 з боксу відбудеться від 15 по 26 вересня у Софії. У Болгарії медалі будуть розіграні у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок. З чотирма нагородами збірна України посідає друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи перед заключним днем змагань у п'ятницю 25 вересня. Тож у програмі «Тайм-аут» розповіли вам про найгарячіші події у світі спорту, а більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі радіо «Сокаль» переможні новини. І у цій програмі ми розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні говоримо про одразу два НПЗ після ударів сил оборони, які палають у Росії. Сили оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах та радіолокаційних станціях ворога протягом 24-го та в ніч на 25 вересня. Про це повідомляють із посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ. Українські захисники уразили НПЗ «Лукойл Пермнефто». Оргсинтез, розташований у місті Пермь. На території об'єкта зафіксували пожежу. Потужність переробки цього підприємства становить орієнтовно 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію, а також активно задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами. Крім того, сили оборони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, де після влучань також спалахнули пожежа. Потужність переробки цього підприємства сягає близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Воно є одним із найважливіших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та бере участь у забезпеченні російської армії. Крім того, у районі Новошахтинська українські військові уразили дві ворожі радіолокаційні станції. Йдеться про системи 64L6 Гамма-С1 та 39N6 Каста-2.2. Робота по ключових військових та інфраструктурних цілях російського агресора триває, підкреслили у Генштабі ЗСУ. Нагадаємо, що у ніч на 25 вересня безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали в районах Сочі, Воронежева, Ульяновська та Пермі. Серед цілей опинилися нафтопереробні заводи, а також підприємство концерну «Алмаз-Антей». Крім того, минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по нафтобазах у найбільших регіонах Південного федерального округу РФ. Тож це були переможні новини, в яких ми говоримо про те, як українські захисники послаблюють військові можливості противника, знищують його техніку, озброєння, засоби протиповітряної оборони та інфраструктури, необхідні для ведення війни. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде, і ти

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Двадцять 5 вересня на календарі, 15-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Києві через атаку РФ призупиняє роботу КВЦ «Парковий». На Донеччині розширили зону евакуації родин з дітьми. Та британські компанії використовуватимуть дані з поля бою в Україні для розробки дронів на базі ШІ. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: Будівля Конгресного виставкового центру «Парковий» зазнала пошкоджень через дії ворога. Комплекс тимчасово призупинив роботу, а наразі триває експертна оцінка завданих пошкоджень. Про це повідомляють з посиланням на заяву КВЦ «Парковий». Через дії ворога Конгресно-виставковий центр «Парковий» зіткнувся з форс-мажорною ситуацією, у наслідок якої будівля комплексу зазнала пошкоджень. З їхніми словами, завдяки залагодженим діям державних органів і служб евакуацію провели оперативно, ніхто не постраждав. Комплекс тимчасово призупиняє роботу з усіма організаторами, партнерами та клієнтами. Зв'яжемося окремо. Наразі триває експертна оцінка пошкоджень, повідомили в КВЦ «Парковий». Нагадаємо, що під час чергової тривоги в день 23 вересня у мережі опублікували відео з димом над КВЦ «Парковий». Пізніше у ДСНС Києва заявили про удар по виставковому центру. За даними рятувальників, там було пошкоджено покрівлю. Пожежу на місці удару ліквідували. У Донецькій області розширили зону військової евакуації дітей. Про це повідомила Донецька ОВА. Зазначається, що під головуванням міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна в онлайн-форматі відбулося засідання координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Цитую далі, було погоджено рішення щодо проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов'янськ та селища Суханівка Слов'янської громади, йдеться у повідомленні. Наголошується, що рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров'я дітей в умовах постійної загрози ворожих обстрілів. Донецька облдержадміністрація закликає батьків не зволікати з евакуацією та відповідально поставитися до безпеки своїх дітей.
0: До подій у світі.
1: Британські компанії отримують доступ до реальних даних із поля бою в Україні, які використовують для розробки нових моделей штучного інтелекту для безпілотників. Про це із посиланням на британський уряд повідомляє видання Reuters. Зазначається, що угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бюрхеном та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображенням та відео, зібраних безпілотниками літальними апаратами в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи протиповітряної оборони, піхота та повітряні цілі. Герої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи штучний інтелект для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняття рішень, зазначив уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Доступ до бази даних надається максимум 12 британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам. Британський уряд очікує пропозицій, зокрема, щодо автономного розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту та розподілення системи, прийняття рішень, за допомогою яких маршрути, пріоритети та поведінка дронів можуть адаптуватися без необхідності покладатися на єдиний пункт управління. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та переважно хмарна погода. Небо протягом дня буде затягнуте хмарами, а місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 16 градусів вище нуля, а вітер переважно західний, помірний, близько 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика.
4: Про погоду на завтра, на суботу, 26 день вересня, розповідає Юра, який вже вітається у студії. Метеорологи завтра вранці обіцяють 11 градусів тепла, в день плюс 18. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 65%. Завтра мінлива хмарність, переважно сонячно і без значних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Продовжуємо наш ефір програмою «Світові хроніки». Нагадуємо, що у ній ми розповідаємо про останні та й найважливіші новини світу. Сьогодні у рамках програми розповімо про Папа Лева, який прибув до Франції. Також Фінляндія та Швеція підняли винищувачі через військові літаки РФ у повітряному просторі. Тож, Папа Римський Лев 14-й у п'ятницю прибув із Рима до Франції, розпочавши п'яту апостольську подорож свого понтифікату. Про це повідомив Ватикан. Після прибуття до Паризького міжнародного аеропорту Орлі Лева 14-го зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Французький лідер опублікував відео зустрічі з папою і офіційну церемонію привітання у соцмережі X. Підписавши його, ласкаво просимо до Франції, Святіший Отець. Апостольська подорож папи триватиме до 28 вересня. Протягом 4 днів папа відвідає Париж, Люрд і Мец. У Парижі він зустрінеться із представниками французької влади, громадянського суспільства та міжнародної спільноти в ЮНЕСКО, а також із молоддю, представниками місцевої церкви, членами синодальної асамблеї, катехетуа та новохрещеними. Також папа відвідає Центр соціальної підтримки та інтеграції Мейсон, а в Люрді зустрінеться із працівниками та підопічними організації ЕКЮ Нотр-Дам. У цьому маріїнському місті він також молитиметься та спілкуватиметься із спільнотами, бо посвяченим його життя і найбільш уразливими людьми. Також проведе приватну зустріч із десятками жертв сексуального насилля у церкві. Останньою зупинкою папи стане Мец, місто на сході Франції, неподалік кордонів із Люксембургом, Бельгією та Німеччиною. У Меці заплановані міжрелігійні зустрічі, захід до коріння Європи заради миру та єдності, а також свята Меса. Як повідомляли раніше, щонайменше 600 тисяч вірян можуть взяти участь у масштабній Месі Папи Римського Лева 14 на площі Згоди у Парижі 26 вересня. З урахуванням незареєстрованих учасників, кількість присутніх може наближитися до мільйона. Продовжуємо нашу програму «Світових хронік» інформацією про Фінляндію та Швецію, які підняли винищувачі через військові літаки РФ у повітряному просторі. Фінські та шведські винищувачі вперше спільно піднялися в повітря для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі. Про це з посиланням на ВПС Фінляндії повідомляє Bloomberg. У четвер фінські винищувачі FA-18 Hornet та шведські JAS-39 Gripen під керівництвом фінських ВПС перехопили та ідентифікували групу російських транспортних і військових літаків над Фінською затокою. Ось як виглядає тісна співпраця на практиці. Тепер ми можемо безперешкодно діяти разом, заявили командувач ВПС Швеції Йонас Вікман. Зазначається, що ця місія стала частиною поглиблення військової співпраці між двома новими членами НАТО. Про посилення такої взаємодії країни оголосили наприкінці серпня, зокрема для захисту територіальної цілісності Фінляндії. Занепокоєння щодо загрози з боку Росії різко зросло останніми тижнями після того, як Німеччина звинуватила Москву в спробі атаки безпілотником на аеропорт Лейпцига. У четвер Данія попередила про зростання ризику обмеженого нападу на країну-члену НАТО. Російський військовий вертоліт Мі-8 23 вересня порушив повітряний простір Польщі на північ від міста Бранево, північний схід РП. Про це говорили у випуску «Світових хронік». Більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Тепер ніхто не запитає «Україна? А де це?» Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Вітаємо вас, наші слухачі, на хвилі Радіо Сокаль. В ефірі програма «Хіти крізь роки» і з вами ми, ваші незмінні ведучі, Ірина та Юрій.
3: Юрій, надійшов час розповісти вам, про що ми будемо сьогодні розповідати. Звісно, увага спрямована на композицію Стіві Вандера, тому що є пісні, яким не потрібні складні слова чи грандіозні історії. Іноді достатньо лише кількох простих слів, щоб сказати людині найважливіше. Саме такою стала композиція Стіві Вандера «I just called to say I love you». Я просто зателефонував, щоб сказати тобі про свої почуття.
2: Пісня вийшла у 1984 році та стала однією з найвідоміших композицій у творчості американського музиканта. Вона увійшла до саундтреку фільму «Жінка в червоному», романтичної комедії з Джином Вайлдером у головній ролі.
3: Цікаво, що у тексті Вандер перелічує безліч приводів, які зазвичай стоять причиною для привітань. Це Новий рік, День Святого Валентина, весна, осінь, різні особливі дати. Але зрештою виявляється, що кожен календарний привід не потрібен, щоб сказати найважливіше.
2: І справді, бо єдина причина для дзвінка – це просто сказати «я тебе люблю». Мелодія пісні проста, тепла і дуже впізнавана. Саме ця простота і зробила композицію міжнародним хітом. Пісня отримала премію «Оскар» за найкращу оригінальну пісню, а також стала однією з візитівок Стіві Вандера.
3: Минуло вже більше 40 років, а послання цієї пісні залишається таким самим зрозумілим, адже іноді не потрібна особлива дата, подарунок чи привід. Варто просто нагадати близькій людині, що вона для вас важлива. І зараз у нашій програмі «Хіти крізь роки» Стіві Вандер та його легендарний дзвінок із словами-нагадуванням про найважливіші почуття.

навіть ефірний час, тож мушу прощатися із вами, але радіо Сокаль продовжує звучати для вас, адже я залишаю тут свого колегу Юрія. Бережіть себе, з вами була Ірина Луковецька, і до нових зустрічей.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України розповів про деталі угоди «Дрон Діл». Україна має оплатити замовлення дронів і ракет в жовтні-листопаді, щоб забезпечити постачання на початку року. Три підприємства російської ВПК і два НПЗ у Генштабі розкрили важливість нових уражень. Далі про це детальніше. Двосторонні домовленості «Дрон Діл» передбачають не лише продаж дронів і ракет, а й обмін досвідом між Україною та країнами-партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, Росія продовжуватиме гібридні атаки проти різних країн. По-перше, Росія буде продовжувати гібридні атаки проти інших країн, не тільки членів НАТО. Ми бачимо, з вами є гібридні атаки, дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзу, проти Німеччини, Румунії тощо, заявив президент. Відповідаючи на питання про те, чи надаватиме Україна підтримку таким країнам у сфері застосування дронів, він додав, що в межах «Дрон Діл» Україна та партнери можуть передавати досвід застосування дронів та захисту критичних об'єктів. «Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передовсім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, «Дрон Діл», коли ми говоримо про цей документ, двосторонній. Не залежить від того, чи є ця країна в НАТО, чи не є. Головним, що це наш партнер. Так ось «Дрон Діл», коли ми підписуємо, нам там не тільки про продаж дронів або ракет, а також це про обмін досвідом, наголосив Зеленський. Україна має профінансувати замовлення дронів в жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитата, що стосується 27 мільярдів. Безумовно, там є грошове забезпечення для наших воїнів частково, але в основному це гроші на дрони, ракети, забезпечення військових. Але що важливо, десь третина цих грошей, може навіть більше, це січень-лютий, березень дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий, сказав Зеленський. Він додав, що Україна це детально проговорювала з ЄС, з президентом Єврокомісії та МВФ. Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення, до дронів там інші питання. А Єврокомісію я дуже прошу наблизити другий транш 90 мільярдів, тому ще раз січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами, додав Зеленський. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження відразу трьох важливих підприємств противника, задіяних в виробництві ракет, а також двох російських НПЗ. Про це повідомили в Генштабі. У ніч на 25 вересня в Ульяновську уражено підприємство «Завод «Іскра», йдеться повідомлені. НПП «Завод «Іскра» входить до складу концерну «Алмаз-Антей» та є підприємством воєнно-промислового комплексу РФ. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК. Підприємство спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку та техніки спеціального призначення і входить до концерну «Алмаз-Антей». Окрім того, уражено Єфремовський завод синтетичного каучуку. Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК «Іскандер», йдеться у повідомленні. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 16 годину. І метеорологи сьогодні увечері обіцяють 12 градусів тепла. Вітер західний 7 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Волость повітря 70%. Сьогодні мілива хмарність. Без значних опадів. Субота, завтра вранці плюс 12, вдень 18 тепла. Південно-західний вітер 5 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Волость повітря 70%. Мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Миносокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Поради автолюбителям. Сьогодні ми розповімо, чому автомобіль не любить простої, що відбувається з машиною, якщо вона довго стоїть без руху. Багато водіїв впевнені, що автомобіль зношується лише під час поїздок. Насправді, тривалий простій теж може завдавати чимало проблем. Експерти пояснили, які несправності можуть з'явитися, якщо машина тижнями або навіть місяцями стоїть без руху, здається логічним. Якщо авто не їздить, то не зношується. Проте техніка влаштована дещо складніше. Деякі вузли та системи потребують регулярної роботи, а тривалий простій може негативно вплинути на їх стан. Однією з перших проблем стає акумулятор, навіть коли авто стоїть на парковці. Електроніка продовжує споживати невелику кількість енергії. Через кілька тижнів або місяців батарея може розрядитись настільки, що двигун просто не запуститься. Також страждають і шини. Якщо авто довго перебуває в одному положенні, на покришках можуть утворитись деформації у місцях контакту із дорогою. Особливо це помітно під час простою, у спеку або холод. Не варто забувати і про гальмівну систему. Через вологу на поверхні гальмівних дисків поступово з'являється іржа. У більшості випадків вона стирається після кількох поїздок, але при дуже довгому простої корозія може стати серйозною проблемою. Ще один ризик – старіння технічних рідин. Моторна олива, гальмівна рідина та інші робочі склади з часом втрачають свої властивості навіть тоді, коли авто не використовується. Крім того, гумові ущільнювачі та патрубки без регулярної експлуатації можуть пересихати та втрачати еластичність. Це підвищує ризик появи тріщин і небажаних підтікань у майбутньому. Фахівці радять хоча б раз на 1-2 тижні запускати двигун і здійснювати коротку поїздку. Це допоможе підтримати заряд акумулятора, забезпечить циркуляцію мастила та дозволить всім системам працювати в штатному режимі. Тож для автомобіля шкідливими можуть бути не лише великі пробіги, а й занадто довге байдикування на парковці, де авто перебуває надто довго часу без руху.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту. Реклама.
2: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
3: Кохане, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект. Жива вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій в оборонній сфері. Сьогодні розповімо про сучасну щит-платформу «Спектр», яку тестують українські бойові підрозділи. Центр штучного інтелекту А1 при Міністерстві оборони України створює систему для аналізу бойових даних і планування операції «Спектр». Як повідомили відомості, рішення вже тестується кількома бойовими підрозділами. За словами керівника центру А1 Данила Цівока, Україна має унікальний масив даних про сучасну війну. «Спектр» допоможе перетворити їх на реальну перевагу на полі бою. Серед основних завдань системи – аналіз інформації, виявлення закономірностей, формування рекомендацій для планування операцій, організація процесів війську, автоматизація рутинної роботи у штабах. Завдяки цьому військові зможуть швидше взаємодіяти з інформацією із поля бою, при цьому дані залишатимуться у захищеному периметрі. Фактично ми будуємо операційну систему для ведення війни, яка допомагатиме військовим обирати ефективні сценарії дії і прогнозуватиме можливі кроки противника. «Спектр» працюватиме в уже наявних системах, які використовують сили оборони, а також на локальних девайсах, що призначені для роботи із сенситивними даними. Міноборони створили Центр штучного інтелекту А1 в березні 26-го за підтримки уряду Великої Британії. Команду запускали з чіткою місією – перетворити щит на перевагу України на полі бою і побудувати АІ-армію, тобто військо, посилене штучним інтелектом. Створення АІ-драйвен армії включає три основні напрямки – швидке та ефективне ухвалення рішень на основі даних, використання щит в засобах ураження, скорочення бюрократії військ. Як повідомили в відомстві, центр вже працює над трьома флагманськими проектами у сфері аналізу бойових даних і вдосконалення оборонних інновацій. Деякі рішення вже тестуються підрозділами на полі бою.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина втратила двох захисників – Івана Собчука та Василя Рибака.
2: На війні загинув захисник із Добротворської громади Михайло Гаврильчин. Троє полеглих захисників стали почесними громадянами Шептицької громади. Сокальщина витратила 2,9% бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. У Добротворській громаді на шкільне харчування спрямували понад 1 мільйон гривень та англійська у садочках і нові можливості в позашкіллі, що змінилось в освіті Сокальської громади у 2026 році. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик.
1: Сокальщина оплакує двох захисників України – Івана Собчука та Василя Рибака, які померли після служби та перебування у неволі. Іван Собчук народився 25 лютого 1974 року у Сокалі. Навчався у Сокальській школі номер 1, а згодом закінчив Сокальський професійний ліцей. Після строкової служби одружився, разом з дружиною Юлею виховував 3 дітей – Анастасію, Максима та Соломію. 22 липня 2024 року Івана Собчука призвали на службу до військової частини А-1376. Під час служби на Сумщині він отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року у Сокалі, навчався у Сокальській школі номер 5, після чого закінчив Сокальський професійний ліцей. Працював на меблевих підприємствах та займався будівельними роботами. У серпні 2023-го Василя Рибака мобілізували до ЗСУ, а у грудні того ж року він потрапив у російський полон. Понад 2 роки він перебував у неволі, а 6 березня 2026 року повернувся в Україну. Василя Рибака оплакують мама Ганна, сестра Марія, доньки Діана та Христина та онука Жасмін.
3: Відтак, у суботу, 26 вересня, Сокальська громада зустрічатиме тіла полеглих захисників Василя Рибака та Івана Собчука. Зустріч відбудеться о 14:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла. Чин поховання захисників розпочнеться у неділю, 27 вересня, о 15 годині у цьому ж храмі. Розпорядженням міського голови 26 та 27 вересня у Сокальській громаді оголошено днями жалоби. Вічна пам'ять захисникам.
1: Добротворська громада отримала звістку про загибель захисника України Михайла Гаврильчина 1986 року народження із села Тартак. Михайло Гаврильчин служив стрільцем-снайпером 3-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, 5-ї десантно-штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК експертизи встановили, що він загинув у квітні 2025 року поблизу населеного пункту Локня Сумського району Сумської області. Захисник загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність. Рідним і близьким Михайла Гаврильчина висловлюють щирі співчуття. Вічна пам'ять герою. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади» 3 загиблим захисникам України. Звання посмертно присвоїли Андрію Медведю, Сергію Миронюку та Віталію Гусаруку. Захисники загинули у російсько-українській війні. У громаді зазначили, що пам'ятатимуть про мужність і відвагу полеглих героїв. Вічна пам'ять. Сокальська громада за 8 місяців 2026 року спрямувала 2,9% видатків місцевого бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом громади Львівщини за цей період спрямували на оборону та інші потреби, зумовлені війною, понад 3,1 мільярда гривень. Це 11,2% від усіх видатків місцевих бюджетів області без урахування цільових трансфертів. Сокальська громада увійшла до переліку громад області, де частка таких видатків становить менше 5%. Поруч у цьому списку – Підкамінська громада, Бісковицька, Перемишлянська та Турківська. За даними Львівської ОВА, загалом 18 громад області спрямували на потреби, пов'язані з війною, менше ніж 5% своїх видатків. Водночас у більшості громад із нижчими показниками ця частка зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. Козицький закликав керівників громад повторно проаналізувати місцеві бюджети та, за можливості, спрямувати додаткові кошти на оборону і інші потреби, пов'язані з війною.
2: У Добротвірській громаді гарячим харчуванням забезпечують учнів 4 закладів загальної середньої освіти та однієї філії. Частину витрат на харчування покриває місцевий бюджет. Про це в своєму дописі зазначив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Про організацію шкільного харчування в громаді розповіли під час моніторингового візиту щодо впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Тож у Добротвірському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів навчається близько 700 учнів. Для них організували гаряче харчування за моделлю аутсорсингу. Щоб школярі мали достатньо часу на обід, у закладі збільшили тривалість перерв. Цей же ж харчоблок забезпечує харчування учнів сілецької філії за моделлю кейтерингу. Добротвірська селищна рада також долучилась до фінансування шкільного харчування. З місцевого бюджету покривають 30% його вартості. Крім того, громада закупила обладнання для 3 шкіл. Йдеться про пароконвектомати, холодильні камери та посуд. Загалом на ці потреби спрямували понад 1 200 000 гривень. За словами керівниці освітньої галузі громади Олесі Браташ, оновлення обладнання та організація повноцінного харчування є одним із пріоритетів у роботі громади. Зараз в Україні триває впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Для громади це передбачає не лише організацію меню та роботи кухарів, а й оновлення харчоблоків та пошук моделей, які дозволяють забезпечити харчуванням учнів різних закладів. Наприкінці вересня в Україні відзначають День дошкілля та День позашкілля. Для Сокальської громади це нагода не лише привітати педагогів, а й подивитись, якою сьогодні є система освіти для наймолодших мешканців громади. Від перших років у садочку до гуртків, спортивних секцій та науково-дослідницької роботи. Про мережу дошкільних закладів, зміни у 2026 році, інклюзію, кадрові проблеми та можливості для дітей у позашкіллі розповіла начальниця відділу освіти Сокальської міської ради Леся Ковалишин. За її словами, сьогодні в Сокальській громаді функціонує 35 закладів дошкільної освіти. 9 з них є окремими закладами, зокрема у Сокалі, Жвирці та 4 селах Забужі, Поториця, Волиці та Спасові. Інші працюють як структурні дошкільні підрозділи закладів освіти. Йдеться переважно про невеликі заклади, де є одна група. За словами Лесі Ковалишин, на мережу садочків суттєво впливає демографічна ситуація. Кількість дітей дошкільного віку поступово зменшується, і це вже позначається на наповнюваності груп. Далі пряма мова Лесі Ковалишин.
4: Цього року в заклади дошкільної освіти в нас відвідує 1600 дітей. Порівняно минулого року, по пам'яті, слід сказати, що в нас було 1080 дітей. Тобто на 60 дітей вже прийшло менше до заклади дошкільної освіти. Хоча вони на сьогоднішній день охоплюють дітей різного віку. Законодавство дозволяє, і це використовують в своїй роботі керівники закладів дошкільної освіти. Тобто в нас є діти на півторарічному року життя починають вже відвідувати дошкільні заклади. Звичайно, що заклади освіти в місті Сокалі є відповідні групи створені для таких дітей. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти сільської місцевості, то там різновікові групи.
2: При цьому черги до садочків в громаді зараз немає. Водночас зменшення кількості дітей уже змушує громаду змінювати формат роботи окремих закладів. Цього року 3 структурні дошкільні підрозділи перейшли на короткотривалий режим роботи, каже начальниця відділу освіти.
4: Якщо говорити про цей рік, то в нас вже 3 заклади дошкільної освіти перейшли на короткотривалий режим роботи. Короткотривалий режим роботи – це є 4 години відвідуваності, це є діти без сну, це діти без харчування, це виключно заняття і, відповідно, діти повертаються в своє домашнє середовище. Чому така ситуація? Тому що в структурних дошкільних підрозділах на сьогоднішній день кількість дітей 7, 6, 5. Закон на сьогоднішній день визначає, що якщо дошкільні в шкільному закладі навчаються чи відвідують 5 і менше дітей, такий заклад дошкільної освіти функціонувати не може. Тобто він призупиняє свою діяльність. Тому зараз ми використовуємо норму короткотривалих груп, але на перспективу, якщо ситуація не покращиться, то відповідно, звичайно, ми будемо розглядати інші можливості щодо функціонування закладів дошкільної освіти.
2: Серед можливих сценаріїв посадовиця називає закриття таких садочків, де кількість дітей буде критично низькою. Проблема з працівниками дошкільної освіти у громаді також залишається.
4: В нас були вакансії. В основному це місто Сокаль, це медичні працівники, це вихователі, це помічники вихователів. Бо оплата праці, яка була станом до 1 вересня, вона потребувала кращого. Це важка праця, це догляд і виховання дітей, а це завжди відповідально. Тому працюють, напевно, ті люди, які люблять цю роботу, люблять дітей, люблять виховувати, і вони залишаються в закладах дошкільної освіти. Бо говорити про те, що мотивацією є якась матеріальна складова, то не можна.
2: Одним із чинників нестачі кадрів Леся Ковалиша називає також виїзд працівників за кордон. Водночас на нові місця приходять нові спеціалісти. Окремо громаді працюють над інклюзивною освітою. Відтак, у ЗДО номер 1 Калинка функціонують інклюзивні групи, де є асистенти вихователів та інші необхідні працівники. У ЗДО номер 5 працює спеціальна група. За словами начальниці відділу освіти, штат у цих групах заповнений. Ще одна новація 2026 року – це поява в штаті закладів дошкільної освіти посади вчителя англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Наразі таких фахівців почали залучати у закладах Сокаля та Жвирки, де є групи старшого дошкільного віку.
4: Відповідно до закону про дошкільну освіту, нових типових штатних нормативів, з 1 вересня цього року, 26-го, є така нова посада, як вчитель англійської мови в закладі дошкільної освіти. Вона передбачена виключно для дітей старшого дошкільного віку. Започаткували в наших закладах дошкільної міста Сокаля, тому що тут є групи старшого дошкільного віку. Звичайно, що є така проблематика і звертаються до нас з сільської місцевості, але, на жаль, там різновікові групи і немає чіткого роз'яснення, як запровадити вчителя англійської мови, якщо в цій різновіковій групі є там двоє дітей старшого віку, п'ять дітей старшого віку, одна дитина старшого віку. Тому поки що це питання до вивчення, забезпечення тільки за до дошкільної освіти міста Сокаля і селища Жвирка, тобто там, де є групи старшого дошкільного віку.
2: У деяких випадках до роботи може залучити вчителів англійської за сумісництвом. У сільській місцевості це питання поки потребує додаткового врегулювання, оскільки там переважають різновікові групи, де старших дошкільнят може бути лише кілька. Серед головних потреб садочків громади – безпека, ремонти, оновлення матеріальної бази. На першому місці, за словами Ковалишин, залишаються укриття. У міських закладах укриття облаштовані з урахуванням великої кількості дітей, там є санітарні кімнати, можливість проводити заняття, а от в сільських садочках використовують різні варіанти – від підвальних приміщень до орендованих укриттів неподалік.
4: Порівняти ті укриття, які ми мали в 22-му році, і порівняти з які зараз є, звичайно, що там регулярно вкладаються кошти і покращується ситуація. Тобто, якщо ти говорити про заклади дошкільної освіти міста, тому що тут є більша кількість груп, так? Ну, тобто не одна група, а велика кількість дітей, то тут укриття облаштовані вже і туалетні кімнати, тобто який сам мінімум забезпечений і передбачено можливість навчатися дітям, тобто проводити заняття. Але, звичайно, що потребується кращого. Туди можна вкладати кошти, облаштовувати і покращувати ці умови, але укриття на сьогоднішній день є. Якщо говорити про сільську місцевість, то ми використовуємо різні типи укриттів, найпростіші. Тобто це від тих сховищ, які є підвальні приміщення у закладах освіти, і до орендованих приміщень, які орендує заклад освіти в найближчих якихось територіях, якщо це не було такого укриття безпосередньо в закладі освіти.
2: Потребують заклади оновлення обладнання. Водночас окремої державної субвенції на модернізацію матеріальної бази дошкілля нині немає. Тому необхідні кошти виділяють із місцевого бюджету.
4: По матеріальній складовій ми регулярно покращуємо, але, напевно, слід сказати, що якщо в міській раді в комунальній власності є 70 орієнтовно установ, так, тобто які потребують постійного покращення, то складно виділити весь ресурс на ті потреби, які би хотілося та забезпечити. Тому розглядаються, звичайно, що найнагальніші потреби. Якщо керівники закладів звертаються, то, відповідно, ми подаємо запити на розгляд сесії Сокальської міської ради. І такі запити підтримуються, кошти скеровуються. Це і в частині і придбання обладнання, це і в частині якихось проведення ремонтних робіт, якщо є така необхідність. Це індивідуально кожен заклад дошкільної освіти, але така проблематика є і вона і буде.
2: У громаді пріоритет надають найнагальнішим потребам – ремонтам, укриттям, а вже після цього – обладнанню. Для Лесі Ковалишин важливим показником якості дошкільної освіти є не лише кількість дітей чи проведених занять, а й те, як дитина почувається в садочку. Якщо ти приходиш в дошкільний заклад забирати дитину, і дитина з посмішкою йде в садочку, то вважає, що там дитині добре, сказала вона. Водночас начальниця відділу освіти зауважує, що поведінка дитини залежить і від її характеру та віку. Одні діти легко адаптуються до колективу, інші сильніше прив'язані до батьків, потребують більше часу. Це залежить від характеру. Це особистість, а вона проявляє певний характер, до нього треба прислухатись, зазначила Ковалишин.
4: Щоб зрозуміти, що дитині добре у садочку, то це розуміння того, що дитина хоче туди йти, як на мене. Я розумію, що є різні складові. Тобто є дитина дуже прив'язана до батьків, так? Вона була певний період часу з батьками і є дуже прив'язана до батьківства. Є дитина, коли попадає в це середовище, вона комунікує з дітьми, з вихователями. Але от якщо ти приходиш навіть в дошкільний заклад забирати дитину, тобто дитина з посмішкою йде з дошкільного закладу, я вважаю, що тоді дитині добре. Я аналізую, напевно, на власному прикладі, тому що в мене внук відвідує дошкільний заклад, і я маю таку можливість деколи заводити дитину в дошкільний заклад, деколи там забирати. І от, власне, коли я бачу, що він спокійно йде, без сліз в дошкільний заклад, коли я його забираю, повертається, він повертається з посмішкою, і коли він говорить вихователям, я завтра знову прийду, то я вважаю, що це дитині добре в дошкільному закладі.
2: Після садочка та школи дитина може продовжити розвиток в системі позашкільної освіти. У Сокальській громаді працюють 5 таких закладів, які охоплюють різні напрямки – від мистецтва, спорту до технічної творчості, наукових досліджень. Відтак, у будинку дитячо-юнацької творчості діти займаються хореографією, вокалом, образотворчим мистецтвом, працює пласт і учнівський парламент. При Сокальській малій академії наук імені Ігоря Богачевського діти зосереджуються на науково-дослідницькій роботі. Станції юних техніків представлені технічні напрямки, зокрема фотографія, моделювання БПЛА, радіотехнічний гурток та робототехніка. Спортивні напрямки представлені у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», вихованці якої беруть участь в обласних всеукраїнських змаганнях та здобувають призові місця. Окремий напрямок – Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, де діти навчаються вокалу, гри на різних музичних інструментах та беруть участь у конкурсах. Загалом позашкільною освітою в громаді охоплено 2596 дітей. Це близько 60% від загальної кількості школярів, каже Леся Ковалишин. Працюють 41 відділення та 258 груп різних напрямків. При цьому гуртки діють не лише в Сокалі. Заклади позашкільної освіти проводять заняття в населених пунктах, тому можливість займатися мають і діти сільської місцевості. За словами Лесі Ковалишин, одне із завдань позашкільної освіти – допомогти дитині зрозуміти власні інтереси, вчасно помітити здібності, які вона сама ще не усвідомлює.
4: Дитина повинна пробувати все. Не завжди ми розпізнаємо талант дитини. Дитина, можливо, не знає, що їй це подобається. А коли вона прийшла і спробувала це, вона може зрозуміти, що це саме її. Тобто, якщо дитині не дати попробувати малювати, чи не дати попробувати управління дроном, чи не дати можливості помалювати, чи, наприклад, поплести бісером, чи подивитися, як танцюють діти, чи спробувати себе у в'язанні вузлів з пластом, чи пробувати себе стріляти, чи пограти у волейбол, чи в футбол, ми не знаємо, чи дитині це подобається. Але коли дитина має можливість себе спробувати, то чому не дати їй можливість спробувати і визначитися, а що саме їй подобається? Можливо, з того їй не сподобається нічого, можливо, їй є своє вподобання якесь, так, яке ми не представили, але тим не менше, така можливість дітей стимулює і дає можливість визначитися наступному. Тому що пов'язаність між дошкільною, загально-середньою освітою і позашкільною освітою – це як одне середовище. Не можна розділяти дошкільну, загально-середню і позашкільну. Дитинка прийшла в дошкільну освіту, її охоплюють теплом, вона попадає до вихователів, вона прийшла тільки після, скажімо так, батьківського середовища. І її треба підтримати, як малесеньку рослинку, яка починає тільки робити перші кроки. Коли вона після дошкільного закладу вже приходить в заклад загальної середньої освіти, то педагоги повинні враховувати, відповідно, вже ті успіхи дитини, які вона здобула в дошкільній освіті, і далі її розвивати. Позашкільна освіта, вона, власне, має допомогти цих її вподобаннях, тобто підтримати її вподобання і розвивати. Бо заклад освіти більше спрямований на те, щоб надати знання. А заклад позашкільної освіти, власне, якраз розвиває оці вподобання, таланти. І вчасно розпізнати цей талант і вподобання – це і є основним завданням, напевно, працівників позашкільної освіти та і закладів загальної середньої освіти. Ну і, звичайно, що основна місія тут – батьківство.
2: Саме для цього у громаді проводять форум позашкільної освіти. На площі презентуватимуть роботу місцевих закладів, а діти зможуть не лише подивитись на гуртки, а й спробувати себе у різних активностях. Мета такого формату – дати дитині можливість побачити різні напрямки і обрати той, який їй справді цікавий. Наприкінці розмови Леся Ковалишин привітала працівників освіти з професійними датами і подякувала педагогам, які працюють із дітьми в умовах війни. За її словами, сьогодні освітянам доводиться одночасно дбати про безпеку дітей, працювати під час повітряних тривог, реагувати на їхні психоемоційні стани і адаптуватись до освітніх реформ.
4: Сьогодні хочеться сказати теплі слова у переддні Всеукраїнського дня дошкілля, Дня позашкільної освіти. Скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються не стільки, стільки з цими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно. Але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
0: На продовження теми.
2: У садочку щодня працюють десятки дорослих. Вихователі зустрічають дітей зранку, проводять заняття і допомагають пізнавати світ. Помічники вихователів дбають про порядок, кухарі готують обіди, музичні керівники співають, танцюють разом із дітьми. Є ще працівники, яких малеча може не бачити щодня, але без них садочок також не працював би. Напередодні дня дошкілля ми вирішили не запитувати дорослих, наскільки важлива їхня робота. Натомість запитали про це самих дітей із закладу дошкільної освіти номер 5 «Сонечко» міста Сокаль. Хто працює в садочку? На перший погляд відповідь очевидна, але коли ставиш це питання дітям, список виходить значно цікавішим.
5: Директор. Вихователі.
6: Кухар.
7: Директор.
8: Москальовники.
9: Помічник вихователів.
10: Медсестра.
11: Столос.
12: Паля.
2: Діти швидко згадують вихователів, нянечок, кухарів, інших працівників. Хтось називає тих, кого бачить щодня, а хтось навіть тих, хто залишається для нього майже непомітним. А от на питання, хто в садочку працює найбільше, відповіді можуть відрізнятись.
5: Директор,
8: кухар,
12: вихователі,
10: помічник вихователів.
2: Далі ми вирішили перевірити, наскільки добре маленькі вихованці знають людей, які щодня про них піклуються. Хто зустрічає дітей зранку?
12: Вихователі.
2: Хто готує смачний обід?
11: Кухар.
7: Кухар.
2: Хто прибирає, щоб група була чиста?
7: Помічник вихователя.
11: Двірник.
12: Помічник вихователів.
2: Що роблять вихователі, коли діти сплять?
7: Шкаву.
2: Хто співає, грає на музичних інструментах і танцює разом із ними?
11: Вчителька співак.
2: Здається, на цьому все просто, але ми вирішили трохи ускладнити завдання і поставити дітям питання, на які вже не існує правильної відповіді. Тож, хто в садочку найголосніше говорить?
7: Артем.
13: Діти!
2: Хто найчастіше усміхається?
14: Марія Вікторівна.
13: Діти!
2: Далі найцікавіше. Ми запропонували дітям уявити, що всі працівники садочка раптом стали казковими героями. Тож, хто ким би був?
11: Фея.
12: Принцеса.
11: Принцеса.
12: Супергерой.
11: Фея.
10: Супердопомічники.
12: Суперпральна машина.
7: Принцесою.
11: Лисичкою.
12: Черепаська-йдиця.
2: У дитячому світі все можливо. Тут вихователь може перетворитись на принцесу або супергероя, кухар на чарівника, а людина, яка щодня підтримує порядок, цілком може отримати суперсилу. І, мабуть, саме діти можуть найкраще пояснити, наскільки багато справ щодня роблять дорослі в садочку. У їхніх відповідях не статистика і не перелік обов'язків. Це просто дитяче сприйняття людей, яких вони бачать щодня. І коли ми запитали дітей, що вони хочуть сказати дорослим, які працюють в їхньому садочку, відповіді виявились напрочуд простими. Ми ж запитали дітей, хто працює в їхньому садочку, і зрозуміли, що для них кожен працівник – важлива частинка великої садочкової родини. З ним дошкілля усіх, хто щодня допомагає дітям рости, пізнавати світ і просто бути щасливими. Добротвірська селищна рада оголосила пошук кандидатів на патронатних вихователів. Йдеться про тимчасове влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та забезпечення їм безпечного сімейного середовища. Кандидатами можуть стати повнолітні дієздатні громадяни, які мають належні житлові умови, бажання допомагати дітям і готові пройти відповідне навчання. Патронатним вихователем передбачене професійне навчання, психологічна підтримка та супровід. Щомісячна оплата праці становитиме 25 941 гривню для патронатного вихователя і 8 647 для його помічника. Також передбачені виплати на утримання дитини. 7 042 гривні 50 копійок для дітей віком до 6 років і 8 780 для дітей віком від 6 до 18. Для дітей з інвалідністю розмір виплати становить 3,5 прожиткового мінімуму. За детальною інформацією можна звернутися до служби у справах дітей Добротвірської селищної ради у приміщенні ЦНАП або за телефоном 066 062 90 60. Це була остання інформація в випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо вам мирних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи обіцяють сьогодні увечері 12 градусів тепла, вітер західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 85%, хмарно без опадів, субота, завтра вранці плюс 11. В день 18, тепла, вітер південно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 75%, завтра мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: О, гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Не варто починати реалізацію нових проєктів, навіть якщо вони здаватимуться незначними. Втім, роботу над старими розпочатиме ще давно, теж краще відкласти. Краще присвятити цей день відпочинку.
2: Телець.
1: Зірки радять провести цей день, це цілком логічно для вихідного на самоті, але якщо такої можливості немає, намагайтеся хоча б якомога менше спілкуватися з людьми, що вас оточують.
2: Близнюки.
1: Час, коли в жодному разі не можна ледарювати, відмовляючись від своїх повсякденних обов'язків, бездіяльність, що почалася у вихідний, може затягнутись надовго і порушити робочі плани.
2: Рак.
1: Людей, які прагнуть за допомогою провокації та безпідставної агресії зіпсувати вам позитивний настрій, виявиться більш ніж достатньо, тож ваше завдання – не піддаватись провокаціям.
2: Лев.
1: День, коли не варто займатися серйозними справами, навіть якщо вони стосуються побуту, однаково їх не вдасться реалізувати, краще довести до кінця залишені з минулого незавершені справи.
2: Діва.
1: Не варто дослухатись до чужих розмов і порад, які можуть дати сторонні люди, іноді навіть без вашого прохання. Інформація, яку ви в результаті отримаєте, замість користі принесе шкоду.
2: Терези.
1: Від сімейних, навіть дуже скромних свят сьогодні краще утриматись, замість приємного проведення часу, на яке ви розраховуєте, це може спричинити серйозний конфлікт із вашими гостями.
2: Скорпіон.
1: Через різкі перепади настрою та думки, що метушаться туди-сюди, навіть під час домашньої роботи зосередитись не вдасться. Тому за серйозні справи не варто і братися.
2: Стрілець.
1: Цей день категорично не підходить для початку романтичних стосунків, тому не варто покладати особливих сподівань на цьогочасне знайомство. Найімовірніше, воно не принесе бажаних результатів.
2: Козиріг.
1: Депресивний настрій, який може охопити вас сьогодні, свідчитиме про наявність в вашому житті серйозних проблем. Вам слід проаналізувати ситуацію, що склалась.
2: Водолій.
1: Сьогодні не вдасться досягти серйозних, насамперед, господарських успіхів. Ви лише даремно витратите час і сили, тому краще зосередитись на дрібних завданнях.
2: Риби.
1: День, коли надзвичайно важливо обмірковувати кожен, навіть найнезначніший свій крок, інакше ви несподівано для самих себе вчините так, про що згодом можете серйозно пошкодувати.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Сокаль, с тобою по

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. ВАК зобов'язав НБУ перевірити блокування платежів застави за Ірину Мудру. Російські дрони вдарили по складу «Макдональдс». Президент показав нові наслідки в Києві. Литва та Польща спільно розробляють план міжнародної евакуації населення. Далі про це детальніше. Слідчий суддя ВАК задовільнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо порушення її прав під час тримання під вартою, тож суд зобов'язав НБУ перевірити можливі відмови у проведенні платежів для внесення застави для експосадовиці. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд. За наявною інформацією, ВАК задовільнив скаргу щодо порушення прав колишньої заступниці керівника офісу Ірини Мудрої. Суд ухвалив витребувати у Нацбанку та надати не пізніше 24 годин захисникам підозрюваної відомості та копії документів про будь-які листи, рекомендації та інші комунікації з банками та надавачами платіжних послуг щодо платежів і призначені застава депозитного рахунку ВАК щодо підозрюваної, а також про отримання НБУ повідомлення щодо масових відмов за відповідними реквізитами, йдеться в дописі. Також НБУ повинен за рішенням суду у межах повноважень державного регулювання і нагляду на платіжному ринку невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту одержання ухвали перевірити факти блокування платежів на депозитний рахунок ВАК як застава щодо екс-заступниці керівника Офісу президента України. Росія під час триваючої атаки на Україну вдарила дронами по складу, що використовується «Макдональдсом». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, показавши наслідки удару ворожого дрону в Києві. Станом на цей час відомо про 4 загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним та близьким, ще 7 людей поранені і серед них дитина. Дякую всім екстреним службам, які завжди оперативно допомагають людям після російських атак, написав Зеленський. Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується «Макдональдсом». Ударний дрон проти звичайних продуктів росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію. Американський та інший бізнес, дата-центри, провайдери інтернету – все звичайне життя для росіян – мішень. Все це б'є по можливостям людей бути на зв'язку, навчатися і працювати, повідомив Зеленський. Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватись в разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії, пише Делфі. За словами директора Національного центру управління кризами Вілмантаса Віткаускаса, наразі спільно з польськими колегами оцінюються процедури, логістика та можливості, а сам план має бути підготовлений після узгодження між двома країнами. У нас є міжнародний аспект евакуації. Що буде, якщо знадобиться евакуювати через кордон певну частину мешканців як Литви, так і сусідніх Латвії та Естонії? У будівних ситуаціях, коли виникає загроза війни, яка у сценарії навчань поступово наближається, зазвичай змінюється режим на кордоні. Запроваджується прикордонний контроль, щоб забезпечити мобілізацію та не допустити виїзду з країни осіб, які обіймають певні важливі посади, щоб вони залишалися і виконували свої функції, йдеться у дописі. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину. Метеорологи на сьогодні ввечері обіцяють 12 градусів тепла, вітер південно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, без значних опадів. Субота, завтра вранці плюс 11, день 18, тепла, вітер південно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Добрим людям на здоров'я – це вечірня можливість привітати, пригадати святкові події дня сьогоднішнього. Долучайтеся у Фейсбуці, Сокаль FM радійна сторінка, вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697. Тут Viber і Telegram у вітальному дуеті очікують на вечірні

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Загальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту, білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Миносокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Добрим людям на здоров'я триває в нашому вечірньому ефірі можливість привітати. Варто пригадати приводи для свята. Сьогодні гарне свято, 25 вересня, Всесвітній день мрії. Це неофіційна міжнародна ініціатива, присвячена мріям, особистим цілям і прагненню втілювати бажане в життя. Ідея цього дня з'явилася у 2012 році завдяки американській активістці та викладачці Озіміоні Егуовну. Вона запропонувала сприймати мрію не лише як фантазію, а як початок реальних змін, визначити те, чого хочеться, сформувати мету і зробити хоча б один конкретний крок до неї. А ще 25 вересня – Всесвітній день тренерів, день, присвячений людям, які допомагають іншим розвиватися, вдосконалювати навички та досягати поставлених цілей, насамперед спортивним тренерам, наставникам і коучам. Тренер – це не лише людина, яка навчає техніки та складає програму занять. Хороший наставник мотивує, підтримує, допомагає повірити в власні сили, пережити невдачі і продовжити рухатися вперед. Отже, берете свято, яке припадає вам до душі, і вітайте у нашому вечірньому ефірі.
4: Боже, ти завжди такий мускулий кубик. Боже, я б кохалась.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я, давай нашому вечірньому ефірі можливість пригадати святкові події дня сьогоднішнього. Долучайтеся в Фейсбуці, Соколіфом, наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697. Незмінний номер. У вітальному дуеті, звісно, знаходиться Viber і Telegram, і очікують на вечірні побажання і теплі привіт.

0: спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина втратила двох захисників – Івана Собчука та Василя Рибака. На війні загинув захисник із Добротворської громади Михайло Гаврильчин. Троє полеглих захисників стали почесними громадянами Шептицької громади. Сокальщина витратила 2,9% бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. У Добротворській громаді на шкільне харчування спрямували понад 1 мільйон гривень та англійська у садочках і нові можливості в позашкіллі, що змінилось в освіті Сокальської громади у 2026 році. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина оплакує двох захисників України – Івана Собчука та Василя Рибака, які померли після служби та перебування у неволі. Іван Собчук народився 25 лютого 1974 року у Сокалі. Навчався у Сокальській школі номер 1, а згодом закінчив Сокальський професійний ліцей. Після строкової служби одружився, разом з дружиною Юлею виховував 3 дітей – Анастасію, Максима та Соломію. 22 липня 2024 року Івана Собчука призвали на військову службу до військової частини А-1376. Під час служби на Сумщині він отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року у Сокалі, навчався у Сокальській школі номер 5, після чого закінчив Сокальський професійний ліцей. Працював на меблевих підприємствах та займався будівельними роботами. У серпні 2023-го Василя Рибака мобілізували до ЗСУ, а у грудні того ж року він потрапив у російський полон. Понад 2 роки він перебував у неволі, а 6 березня 2026 року повернувся в Україну. Василя Рибака оплакують мама Ганна, сестра Марія, доньки Діана та Христина та онука Жасмін.
3: Відтак, у суботу 26 вересня Сокальська громада зустрічатиме тіла полеглих захисників Василя Рибака та Івана Собчука. Зустріч відбудеться о 14:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла. Чин поховання захисників розпочнеться у неділю 27 вересня о 15 годині у цьому ж храмі. Розпорядженням міського голови 26 та 27 вересня у Сокальській громаді оголошено днями жалоби. Вічна пам'ять захисникам.
2: Добротворська громада отримала звістку про загибель захисника України Михайла Гаврильчина 1986 року народження із села Тартак. Михайло Гаврильчин служив стрільцем-снайпером 3-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, 5-ї десантно-штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК експертизи встановили, що він загинув у квітні 2025 року поблизу населеного пункту Локня Сумського району Сумської області. Захисник загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність. Рідним і близьким Михайла Гаврильчина висловлюють щирі співчуття. Вічна пам'ять герою. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади» 3 загиблим захисникам України. Звання посмертно присвоїли Андрію Медведю, Сергію Миронюку та Віталію Гусаруку. Захисники загинули у російсько-українській війні. У громаді зазначили, що пам'ятатимуть про мужність і відвагу полеглих героїв. Вічна пам'ять. Сокальська громада за 8 місяців 2026 року спрямувала 2,9% видатків місцевого бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом громади Львівщини за цей період спрямували на оборону та інші потреби, зумовлені війною, понад 3,1 мільярда гривень. Це 11,2% від усіх видатків місцевих бюджетів області без урахування цільових трансфертів. Сокальська громада увійшла до переліку громад області, де частка таких видатків становить менше 5%. Поруч у цьому списку – Підкамінська громада, Бісковицька, Перемишлянська та Турківська. За даними Львівської ОВА, загалом 18 громад області спрямували на потреби, пов'язані з війною, менше ніж 5% своїх видатків. Водночас у більшості громад із нижчими показниками ця частка зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. Козицький закликав керівників громад повторно проаналізувати місцеві бюджети та, за можливості, спрямувати додаткові кошти на оборону і інші потреби, пов'язані з війною. У Добротвірській громаді гарячим харчуванням забезпечують учнів 4 закладів загальної середньої освіти та однієї філії. Частину витрат на харчування покриває місцевий бюджет. Про це в своєму дописі зазначив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Про організацію шкільного харчування в громаді розповіли під час моніторингового візиту щодо впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Тож у Добротвірському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів навчається близько 700 учнів. Для них організували гаряче харчування за моделлю аутсорсингу. Щоб школярі мали достатньо часу на обід, у закладі збільшили тривалість перерв. Цей же ж харчоблок забезпечує харчування учнів сілецької філії за моделлю кейтерингу. Добротвірська селищна рада також долучилась до фінансування шкільного харчування. З місцевого бюджету покривають 30% його вартості. Крім того, громада закупила обладнання для 3 шкіл. Йдеться про пароконвектомати, холодильні камери та посуд. Загалом на ці потреби спрямували понад 1 200 000 гривень. За словами керівниці освітньої галузі громади Олесі Браташ, оновлення обладнання та організація повноцінного харчування є одним із пріоритетів у роботі громади. Зараз в Україні триває впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Для громади це передбачає не лише організацію меню та роботи кухарів, а й оновлення харчоблоків та пошук моделей, які дозволяють забезпечити харчуванням учнів різних закладів. Наприкінці вересня в Україні відзначають День дошкілля та День позашкілля. Для Сокальської громади це нагода не лише привітати педагогів, а й подивитись, якою сьогодні є система освіти для наймолодших мешканців громади. Від перших років у садочку до гуртків, спортивних секцій та науково-дослідницької роботи. Про мережу дошкільних закладів, зміни у 2026 році, інклюзію, кадрові проблеми та можливості для дітей у позашкіллі розповіла начальниця відділу освіти Сокальської міської ради Леся Ковалишин. За її словами, сьогодні в Сокальській громаді функціонує 35 закладів дошкільної освіти. 9 з них є окремими закладами, зокрема у Сокалі, Жвирці та 4 селах Забужі, Поториця, Волиці та Спасові. Інші працюють як структурні дошкільні підрозділи закладів освіти. Йдеться переважно про невеликі заклади, де є одна група. За словами Лесі Ковалишин, на мережу садочків суттєво впливає демографічна ситуація. Кількість дітей дошкільного віку поступово зменшується, і це вже позначається на наповнюваності груп. Далі пряма мова Лесі Ковалишин.
0: Цього року в заклади дошкільної освіти в нас відвідує 1600 дітей. Порівняно минулого року, по пам'яті, слід сказати, що в нас було 1080 дітей. Тобто на 60 дітей вже прийшло менше до закладу дошкільної освіти. Хоча вони на сьогоднішній день охоплюють дітей різного віку. Законодавство дозволяє, і це використовують в своїй роботі керівники закладів дошкільної освіти. Тобто в нас є діти на півторарічному року життя починають вже відвідувати дошкільний заклад. Що заклади освіти в місті Сокалі є відповідні групи створені для таких дітей. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти сільської місцевості, то там різновікові групи.
2: При цьому черги до садочків в громаді зараз немає. Водночас зменшення кількості дітей уже змушує громаду змінювати формат роботи окремих закладів. Цього року 3 структурні дошкільні підрозділи перейшли на короткотривалий режим роботи, каже начальниця відділу освіти.
0: Якщо говорити про цей рік, то в нас вже 3 заклади дошкільної освіти перейшли на короткотривалий режим роботи. Короткотривалий режим роботи – це є 4 години відвідуваності, це є діти без сну, це діти без харчування, це виключно заняття і, відповідно, діти повертаються в своє домашнє середовище. Чому така ситуація? Тому що в структурних дошкільних підрозділах на сьогоднішній день кількість дітей 7, 6, 5. Закон на сьогоднішній день визначає, що якщо дошкільному закладі навчається чи відвідують 5 і менше дітей, такий заклад дошкільної освіти функціонувати не може. Тобто він призупиняє свою діяльність. Тому зараз ми використовуємо норму короткотривалих груп, але на перспективу, що ситуація не покращиться, то відповідно, звичайно, ми будемо розглядати інші можливості щодо функціонування закладів дошкільної освіти.
2: Серед можливих сценаріїв посадовиця називає закриття таких садочків, де кількість дітей буде критично низькою. Проблема з працівниками дошкільної освіти у громаді також залишається.
0: В нас були вакансії. В основному це місто Сокаль, це медичні працівники, це вихователі, це помічники вихователів. Бо оплата праці, яка була станом до 1 вересня, вона потребувала кращого. Це важка праця, це догляд і виховання дітей, а це завжди відповідально. Тому працюють, напевно, ті люди, які люблять цю роботу, люблять дітей, люблять виховувати, і вони залишаються в закладах дошкільної освіти. Бо говорити про те, що мотивацією є якась матеріальна складова, то не можна.
2: Одним із чинників нестачі кадрів Леся Ковалиша називає також виїзд працівників за кордон. Водночас на нові місця приходять нові спеціалісти. Окремо громаді працюють над інклюзивною освітою. Відтак, у ЗДО номер 1 Калинка функціонують інклюзивні групи, де є асистенти вихователів та інші необхідні працівники. У ЗДО номер 5 працює спеціальна група. За словами начальниці відділу освіти, штат у цих групах заповнений. Ще одна новація 2026 року – це поява в штаті закладів дошкільної освіти посади вчителя англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Наразі таких фахівців почали залучати у закладах Сокаля та Жвирки, де є групи старшого дошкільного віку.
0: Відповідно до закону про дошкільну освіту, нових типових штатних нормативів з 1 вересня цього року, 26-го, є така нова посада, як вчитель англійської мови в закладі дошкільної освіти. Вона передбачена виключно для дітей старшого дошкільного віку. Започаткували в наших закладах дошкільної освіти міста Сокаля, тому що тут є групи старшого дошкільного віку. Звичайно, що є така проблематика і звертаються до нас з сільської місцевості, але, на жаль, там різновікові групи і немає чіткого роз'яснення, як запровадити вчителя англійської мови, якщо в цій різновіковій групі є там двоє дітей старшого віку, п'ять дітей старшого віку, одна дитина старшого віку. Тому поки що це питання до вивчення, забезпечення тільки заклади дошкільної освіти міста Сокаля і селища Жвирка, тобто там, де є групи старшого дошкільного віку.
2: У деяких випадках до роботи може залучити вчителів англійської за сумісництвом. У сільській місцевості це питання поки потребує додаткового врегулювання, оскільки там переважають різновікові групи, де старших дошкільнят може бути лише кілька. Серед головних потреб садочків громади – безпека, ремонти, оновлення матеріальної бази. На першому місці, за словами Ковалишин, залишаються укриття. У міських закладах укриття облаштовані з урахуванням великої кількості дітей, там є санітарні кімнати, можливість проводити заняття, а от в сільських садочках використовують різні варіанти – від підвальних приміщень до орендованих укриттів неподалік.
0: Порівняти ті укриття, які ми мали в 22-му році, і порівняти, які зараз є, звичайно, що там регулярно вкладаються кошти і покращується ситуація. Тобто, якщо ти говорити про заклади дошкільної освіти міста, тому що тут є більша кількість груп, так? Ну, тобто не одна група, а велика кількість дітей, то тут укриття облаштовані вже і туалетні кімнати, тобто який сан мінімум забезпечений і передбачено можливість навчатися дітям, тобто проводити заняття. Але, звичайно, що потребується кращого. Туди можна вкладати кошти, облаштовувати і покращувати ці умови, але укриття на сьогоднішній день є. Якщо говорити про сільську місцевість, то ми використовуємо різні типи укриттів, найпростіші, тобто це від тих сховищ, які є підвальні приміщення у закладах освіти, і до орендованих приміщень, які орендує заклад освіти в найближчих якихось територіях, якщо це не було такого укриття безпосередньо в закладі освіти.
2: Потребують заклади оновлення обладнання. Водночас окремої державної субвенції на модернізацію матеріальної бази дошкілля нині немає. Тому необхідні кошти виділяють із місцевого бюджету.
0: По матеріальній складовій ми регулярно покращуємо, але, напевно, слід сказати, що якщо в міській раді в комунальній власності є 70 орієнтовно установ, так, тобто які потребують постійного покращення, то складно виділити весь ресурс на ті потреби, які би хотілося та забезпечити. Тому розглядається, звичайно, що найнагальніші потреби. Але якщо керівники закладів звертаються, то, відповідно, ми подаємо запити на розгляд сесії Сокальської міської ради. І такі запити підтримуються, кошти скеровуються. Це і в частині і придбання обладнання, це і в частині якихось проведення ремонтних робіт, якщо є така необхідність. Це індивідуально кожен заклад дошкільної освіти, але така проблематика є, і вона і буде.
2: У громаді пріоритет надають найнагальнішим потребам – ремонтам, укриттям, а вже після цього – обладнанню. Для Лесі Ковалишин важливим показником якості дошкільної освіти є не лише кількість дітей чи проведених занять, а й те, як дитина почувається в садочку. Якщо ти приходиш в дошкільний заклад забирати дитину, і дитина з посмішкою йде з садочку, то вважає, що там дитині добре, сказала вона. Водночас начальниця відділу освіти зауважує, що поведінка дитини залежить і від її характеру та віку. Одні діти легко адаптуються до колективу, інші – сильніше прив'язані до батьків, потребують більше часу. Це залежить від характеру. Це особистість, а вона проявляє певний характер, до нього треба прислухатись, зазначила Ковалишин.
0: Щоб зрозуміти, що дитині добре у садочку, то це розуміння того, що дитина хоче туди йти, як на мене. Я розумію, що є різні складові. Тобто є дитина дуже прив'язана до батьків, так? Вона була певний період часу з батьками і є дуже прив'язана до батьківства. Є дитина, коли попадає в це середовище, вона комунікує з дітьми, з вихователями. Але от якщо ти приходиш навіть в дошкільний заклад забирати дитину, тобто дитина з посмішкою іде з дошкільного закладу, я вважаю, що тоді дитині добре. Я аналізую, напевно, на власному прикладі, тому що в мене внук відвідує дошкільний заклад, і я маю таку можливість деколи заводити дитину в дошкільний заклад, деколи там забирати. І от, власне, коли я бачу, що він спокійно йде, без сліз в дошкільний заклад, коли я його забираю, повертається, він повертається з посмішкою, і коли він говорить вихователям, я завтра знову прийду, то я вважаю, що це дитині добре в дошкільному закладі.
2: Після садочка та школи дитина може продовжити розвиток в системі позашкільної освіти. У Сокальській громаді працюють 5 таких закладів, які охоплюють різні напрямки – від мистецтва, спорту до технічної творчості, наукових досліджень. Відтак, у будинку дитячо-юнацької творчості діти займаються хореографією, вокалом, образотворчим мистецтвом, працює пласт і учнівський парламент. При Сокальській малій академії наук імені Ігоря Богачевського діти зосереджуються на науково-дослідницькій роботі. Станції юних техніків представлені технічні напрямки, зокрема фотографія, моделювання БПЛА, радіотехнічний гурток та робототехніка. Спортивні напрямки представлені у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», вихованці якої беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях та здобувають призові місця. Окремий напрямок – Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, де діти навчаються вокалу, гри на різних музичних інструментах та беруть участь у конкурсах. Загалом позашкільною освітою в громаді охоплено 2596 дітей. Це близько 60% від загальної кількості школярів, каже Леся Ковалишин. Працюють 41 відділення та 258 груп різних напрямків. При цьому гуртки діють не лише в Сокалі. Заклади позашкільної освіти проводять заняття в населених пунктах, тому можливість займатися мають і діти сільської місцевості. За словами Лесі Ковалишин, одне із завдань позашкільної освіти – допомогти дитині зрозуміти власні інтереси, вчасно помітити здібності, які вона сама ще не усвідомлює.
0: Дитина повинна пробувати все. Не завжди ми знаємо талант дитини. Дитина, можливо, не знає, що їй це подобається. А коли вона прийшла і спробувала це, вона може зрозуміти, що це саме її. Тобто, якщо дитині не дати попробувати малювати, чи не дати попробувати управління дроном, чи не дати можливості помалювати, чи, наприклад, поплести бісером, чи подивитися, як танцюють діти, чи спробувати себе у в'язані вузлів з пластом, чи пробувати себе стріляти, чи пограти в волейбол, чи в футбол, ми не знаємо, чи дитині це подобається. Але коли дитина має можливість себе спробувати, то чому не дати їй можливість спробувати і визначитися, а що саме їй подобається? Можливо, з того їй не сподобається нічого, можливо, її своє вподобання якесь, так, яке ми не представили, але тим не менше така можливість дітей стимулює і дає можливість визначитися наступному. Тому що пов'язаність між дошкільною, загально-середньою освітою і позашкільною освітою – це як одне середовище. Не можна розділяти дошкільну, загальносередню і позашкільну. Дитинка прийшла в дошкільну освіту, її охоплюють теплом, вона попадає до вихователів, вона прийшла тільки після, скажімо так, батьківського середовища. І її треба підтримати, як малесеньку рослинку, яка починає тільки робити перші кроки. Коли вона після дошкільного закладу вже приходить в заклад загальної середньої освіти, то педагоги повинні враховувати, відповідно, вже ті успіхи дитини, які вона здобула в дошкільній освіті, і далі її розвивати. Позашкільна освіта, вона, власне, має допомогти цих її вподобаннях, тобто підтримати її вподобання і розвивати. Бо заклад освіти більше спрямований на те, щоб надати знання. А заклад позашкільної освіти, власне, якраз розвиває оці вподобання, таланти. І вчасно розпізнати цей талант і вподобання – це є основним завданням, напевно, працівників позашкільної освіти та і закладів загальної середньої освіти. Ну і, звичайно, що основна місія тут – батьківство.
2: Саме для цього у громаді проводять форум позашкільної освіти. На площі презентуватимуть роботу місцевих закладів, а діти зможуть не лише подивитись на гуртки, а й спробувати себе у різних активностях. Мета такого формату – дати дитині можливість побачити різні напрямки і обрати той, який їй справді цікавий. Наприкінці розмови Леся Ковалишин привітала працівників освіти з професійними датами і подякувала педагогам, які працюють із дітьми в умовах війни. За її словами, сьогодні освітянам доводиться одночасно дбати про безпеку дітей, працювати під час повітря повітряних тривог, реагувати на їхні психоемоційні стани і адаптуватись до освітніх реформ.
0: Сьогодні хочеться сказати теплі слова у переддні Всеукраїнського дня дошкілля, Дня позашкільної освіти. Скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються настільки, скільки з тими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються, що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідний підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно. Але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
1: На продовження теми.
2: У садочку щодня працюють десятки дорослих. Вихователі зустрічають дітей зранку, проводять заняття і допомагають пізнавати світ. Помічники вихователів дбають про порядок, кухарі готують обіди, музичні керівники співають, танцюють разом із дітьми. Є ще працівники, яких малеча може не бачити щодня, але без них садочок також не працював би. Напередодні дня дошкілля ми вирішили не запитувати дорослих, наскільки важлива їхня робота. Натомість запитали про це самих дітей із закладу дошкільної освіти номер 5 «Сонечко» міста Сокаль. Хто працює в садочку? На перший погляд відповідь очевидна, але коли ставиш це питання дітям, список виходить значно цікавішим.
4: Директор. Вихователі.
5: Кухар.
6: Директор.
7: Москальовники.
8: Помічник вихователів.
9: Медсестра.
10: Столож.
11: Паля.
2: Діти швидко згадують вихователів, нянечок, кухарів, інших працівників. Хтось називає тих, кого бачить щодня, а хтось навіть тих, хто залишається для нього майже непомітним. А от на питання, хто в садочку працює найбільше, відповіді можуть відрізнятись.
4: Директор,
7: кухар,
10: вихователі,
9: помічник вихователів.
2: Далі ми вирішили перевірити, наскільки добре маленькі вихованці знають людей, які щодня про них піклуються. Хто зустрічає дітей зранку?
7: Вихователі.
2: Хто готує смачний обід?
10: Кухар.
6: Кухар.
2: Хто прибирає, щоб група була чиста?
6: Помічник вихователя.
10: Двірник.
11: Помічник вихователів.
2: Що роблять вихователі, коли діти сплять?
6: Шкаву.
2: Хто співає, грає на музичних інструментах і танцює разом із ними?
6: Вчителька-співак.
2: Здається, на цьому все просто, але ми вирішили трохи ускладнити завдання і поставити дітям питання, на які вже не існує правильної відповіді. Тож, хто в садочку найголосніше говорить?
6: Артем.
12: Діти!
2: Хто найчастіше усміхається?
6: Марія Вікторівна.
2: Далі найцікавіше. Ми запропонували дітям уявити, що всі працівники садочка раптом стали казковими героями. Тож, хто ким би був?
10: Фея.
11: Принцеса.
10: Принцеса.
11: Супергерой.
10: Фея.
9: Супердопомічники.
11: Суперпральна машина.
6: Принцесою.
11: Лисичкою. Черепашка-ідниця.
2: У дитячому світі все можливо. Тут вихователь може перетворитись на принцесу або супергероя, кухар на чарівника, а людина, яка щодня підтримує порядок, цілком може отримати суперсилу. І, мабуть, саме діти можуть найкраще пояснити, наскільки багато справ щодня роблять дорослі в садочку. У їхніх відповідях не статистика і не перелік обов'язків. Це просто дитяче сприйняття людей, яких вони бачать щодня. І коли ми запитали дітей, що вони хочуть сказати дорослим, які працюють в їхньому садочку, відповіді виявились напрочуд простими. Ми ж запитали дітей, хто працює в їхньому садочку, і зрозуміли, що для них кожен працівник – важлива частинка великої садочкової родини. З ним дошкілля усіх, хто щодня допомагає дітям рости, пізнавати світ і просто бути щасливими. Добротрівська селищна рада оголосила пошук кандидатів на патронатних вихователів. Йдеться про тимчасове влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та забезпечення їм безпечного сімейного середовища. Кандидатами можуть стати повнолітні дієздатні громадяни, які мають належні житлові умови, бажання допомагати дітям і готові пройти відповідне навчання. Патронатним вихователем передбачене професійне навчання, психологічна підтримка та супровід. Щомісячна оплата праці становитиме 25 941 гривню для патронатного вихователя і 8 647 для його помічника. Також передбачені виплати на утримання дитини. 7042 гривні 50 копійок для дітей віком до 6 років і 8780 для дітей віком від 6 до 18. Для дітей з інвалідністю розмір виплати становить 3,5 прожиткового мінімуму. За детальною інформацією можна звернутися до служби у справах дітей Добротвірської селищної ради у приміщенні ЦНАП або за телефоном 066 062 90 60. Це була остання інформація в випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо вам мирних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем, пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку. І навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у стрибках у довжину в окружних змаганнях «Чотириборства дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях з чотириборства. Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з трудового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри набули перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі з міні-футболу серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Тодурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року, коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі.

0: Донецьці. І вже звідси відправка на східний напрямок у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань йшли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите жити».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У червні 2023 року воїн отримав звання «Молодший сержант», командир першого відділення першого взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність. Але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни? З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса. У пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок. Своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України. Я тримаю твою.

новому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Каль, с тобою по

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина втратила двох захисників – Івана Собчука та Василя Рибака. На війні загинув захисник із Добротворської громади Михайло Гаврильчин. Троє полеглих захисників стали почесними громадянами Шептицької громади. Сокальщина витратила 2,9% бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. У Добротворській громаді на шкільне харчування спрямували понад 1 мільйон гривень та англійська у садочках і нові можливості в позашкіллі, що змінилось в освіті Сокальської громади у 2026 році. Більш інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина оплакує двох захисників України – Івана Собчука та Василя Рибака, які померли після служби та перебування у неволі. Іван Собчук народився 25 лютого 1974 року у Сокалі. Навчався у Сокальській школі номер 1, а згодом закінчив Сокальський професійний ліцей. Після строкової служби одружився, разом з дружиною Юлею виховував трьох дітей – Анастасію, Максима та Соломію. 22 липня 2024 року Івана Собчука призвали на військову службу до військової частини А-1376. Під час служби на Сумщині він отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року у Сокалі, навчався у Сокальській школі номер 5, після чого закінчив Сокальський професійний ліцей. Працював на меблевих підприємствах та займався будівельними роботами. У серпні 2023-го Василя Рибака мобілізували до ЗСУ, а у грудні того ж року він потрапив у російський полон. Понад 2 роки він перебував у неволі, а 6 березня 2026 року повернувся в Україну. Василя Рибака оплакують мама Ганна, сестра Марія, доньки Діана та Христина та онука Жасмін.
3: Відтак, у суботу, 26 вересня, Сокальська громада зустрічатиме тіла полеглих захисників Василя Рибака та Івана Собчука. Зустріч відбудеться о 14:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла. Чин поховання захисників розпочнеться у неділю, 27 вересня, о 15 годині у цьому ж храмі. Розпорядженням міського голови 26 та 27 вересня у Сокальській громаді оголошено днями жалоби. Вічна пам'ять захисникам.
2: Добротворська громада отримала звістку про загибель захисника України Михайла Гаврильчина 1986 року народження із села Тартак. Михайло Гаврильчин служив стрільцем-снайпером 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи встановили, що він загинув у квітні 2025 року поблизу населеного пункту Локня Сумського району Сумської області. Захисник загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність. Рідним і близьким Михайла Гаврильчина висловлюють щирі співчуття. Вічна пам'ять герою. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади» трьом загиблим захисникам України. Звання посмертно присвоїли Андрію Медведю, Сергію Миронюку та Віталію Гусаруку. Захисники загинули у російсько-українській війні. У громаді зазначили, що пам'ятатимуть про мужність і відвагу полеглих героїв. Вічна пам'ять. Сокальська громада за 8 місяців 2026 року спрямувала 2,9% видатків місцевого бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом громади Львівщини за цей період спрямували на оборону та інші потреби, зумовлені війною, понад 3,1 мільярда гривень. Це 11,2% від усіх видатків місцевих бюджетів області без урахування цільових трансфертів. Сокальська громада увійшла до переліку громад області, де частка таких видатків становить менше 5%. Поруч у цьому списку – Підкамінська громада, Бісковицька, Перемишлянська та Турківська. За даними Львівської ОВА, загалом 18 громад області спрямували на потреби, пов'язані з війною, менше ніж 5% своїх видатків. Водночас у більшості громад із нижчими показниками ця частка зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. Козицький закликав керівників громад повторно проаналізувати місцеві бюджети та, за можливості, спрямувати додаткові кошти на оборону і інші потреби, пов'язані з війною. У Добротвірській громаді гарячим харчуванням забезпечують учнів 4 закладів загальної середньої освіти та однієї філії. Частину витрат на харчування покриває місцевий бюджет. Про це в своєму дописі зазначив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Про організацію шкільного харчування в громаді розповіли під час моніторингового візиту щодо впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Тож у Добротвірському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів навчається близько 700 учнів. Для них організували гаряче харчування за моделлю аутсорсингу. Щоб школярі мали достатньо часу на обід, у закладі збільшили тривалість перерв. Цей же ж харчоблок забезпечує харчування учнів сілецької філії за моделлю кейтерингу. Добротвірська селищна рада також долучилась до фінансування шкільного харчування. З місцевого бюджету покривають 30% його вартості. Крім того, громада закупила обладнання для 3 шкіл. Йдеться про пароконвектомати, холодильні камери та посуд. Загалом на ці потреби спрямували понад 1 200 000 гривень. За словами керівниці освітньої галузі громади Олесі Браташ, оновлення обладнання та організація повноцінного харчування є одним із пріоритетів у роботі громади. Зараз в Україні триває впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Для громади це передбачає не лише організацію меню та роботи кухарів, а й оновлення харчоблоків та пошук моделей, які дозволяють забезпечити харчуванням учнів різних закладів. Наприкінці вересня в Україні відзначають День дошкілля та День позашкілля. Для Сокальської громади це нагода не лише привітати педагогів, а й подивитись, якою сьогодні є система освіти для наймолодших мешканців громади. Від перших років у садочку до гуртків, спортивних секцій та науково-дослідницької роботи. Про мережу дошкільних закладів, зміни у 2026 році, інклюзію, кадрові проблеми та можливості для дітей у позашкіллі розповіла начальниця відділу освіти Сокальської міської ради Леся Ковалишин. За її словами, сьогодні в Сокальській громаді функціонує 35 закладів дошкільної освіти. 9 з них є окремими закладами, зокрема у Сокалі, Жвирці та 4 селах Забужі, Поториця, Волиці та Спасові. Інші працюють як структурні дошкільні підрозділи закладів освіти. Йдеться переважно про невеликі заклади, де є одна група. За словами Лесі Ковалишин, на мережу садочків суттєво впливає демографічна ситуація. Кількість дітей дошкільного віку поступово зменшується, і це вже позначається на наповнюваності груп. Далі пряма мова Лесі Ковалишин.
0: Цього року в заклади дошкільної освіти в нас відвідує 1006 дітей. Порівняно минулого року, по пам'яті, слід сказати, що в нас було 1080 дітей. Тобто на 60 дітей вже прийшло менше до закладу дошкільної освіти. Хоча вони на сьогоднішній день охоплюють дітей різного віку. Законодавство дозволяє, і це використовують в своїй роботі керівники закладів дошкільної освіти. Тобто у нас є діти на півторарічному року життя починають вже відвідувати дошкільний заклад. Звичайно, що заклади освіти в місті Сокалі є відповідні групи створені для таких дітей. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти сільської місцевості, то там різновікові групи.
2: При цьому черги до садочків в громаді зараз немає. Водночас зменшення кількості дітей уже змушує громаду змінювати формат роботи окремих закладів. Цього року 3 структурні дошкільні підрозділи перейшли на короткотривалий режим роботи, каже начальниця відділу освіти.
0: Якщо говорити про цей рік, то в нас вже 3 заклади дошкільної освіти перейшли на короткотривалий режим роботи. Короткотривалий режим роботи – це є 4 години відвідуваності, це є діти без сну, це є діти без харчування, це виключно заняття і, відповідно, діти повертаються в своє домашнє середовище. Чому така ситуація? Тому що в структурних дошкільних підрозділах на сьогоднішній день кількість дітей 7, 6, 5. Закон на сьогоднішній день визначає, що якщо в дошкільному закладі навчається чи відвідують 5 і менше дітей, такий заклад дошкільної освіти функціонувати не може. Тобто він призупиняє свою діяльність. Тому зараз ми використовуємо норму короткотривалих груп, але на перспективу, що ситуація не покращиться, то відповідно, звичайно, ми будемо розглядати інші можливості щодо функціонування закладів дошкільної освіти.
2: Серед можливих сценаріїв посадовиця називає закриття таких садочків, де кількість дітей буде критично низькою. Проблема з працівниками дошкільної освіти у громаді також залишається.
0: В нас були вакансії. В основному це місто Сокаль, це медичні працівники, це вихователі, це помічники вихователів. Бо оплата праці, яка була станом до 1 вересня, вона потребувала кращого. Це важка праця, це догляд і виховання дітей, а це завжди відповідально. Тому працюють, напевно, ті люди, які люблять цю роботу, люблять дітей, люблять виховувати, і вони залишаються в закладах дошкільної освіти. Бо говорити про те, що мотивацією є якась матеріальна складова, то не можна.
2: Одним із чинників нестачі кадрів Леся Ковалишина називає також виїзд працівників за кордон. Водночас на нові місця приходять нові спеціалісти. Окремо громаді працюють над інклюзивною освітою. Відтак, у ЗДО номер 1 Калинка функціонують інклюзивні групи, де є асистенти вихователів та інші необхідні працівники. У ЗДО номер 5 працює спеціальна група. За словами начальниці відділу освіти, штат у цих групах заповнений. Ще одна новація 2026 року – це поява в штаті закладів дошкільної освіти посади вчителя англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Наразі таких фахівців почали залучати у закладах Сокаля та Жвирки, де є групи старшого дошкільного віку.
0: Відповідно до закону про дошкільну освіту, нових типових штатних нормативів, з 1 вересня цього року, 26-го, є така нова посада, як вчитель англійської мови в закладі дошкільної освіти. Вона передбачена виключно для дітей старшого дошкільного віку. Започаткували в наших закладах дошкільної освіти міста Сокаля, тому що тут є групи старшого дошкільного віку. Звичайно, що є така проблематика і звертаються до нас з сільської місцевості, але, на жаль, там різновікові групи і немає чіткого роз'яснення, як запровадити вчителя англійської мови, якщо в цій різновіковій групі є там двоє дітей старшого віку, п'ять дітей старшого віку, одна дитина старшого віку. Тому поки що це питання до вивчення, забезпечення тільки заклади дошкільної освіти міста Сокаля і селища Жвирка, тобто там, де є групи старшого дошкільного віку.
2: У деяких випадках до роботи можуть залучити вчителів англійської за сумісництвом. У сільській місцевості це питання поки потребує додаткового врегулювання, оскільки там переважають різновікові групи, де старших дошкільнят може бути лише кілька. Серед головних потреб садочків громади – безпека, ремонти, оновлення матеріальної бази. На першому місці, за словами Ковалишин, залишаються укриття. У міських закладах укриття облаштовані з урахуванням великої кількості дітей, там є санітарні кімнати, можливість проводити заняття, а от в сільських садочках використовують різні варіанти – від підвальних приміщень до орендованих укриттів неподалік.
0: Порівняти ті укриття, які ми мали в 22-му році, і порівняти, які зараз є, звичайно, що там регулярно вкладаються кошти і покращується ситуація. Тобто, якщо ти говорити про заклади дошкільної освіти міста, тому що тут є більша кількість груп, так? Ну, тобто не одна група, а велика кількість дітей, то тут укриття облаштовані вже і туалетні кімнати, тобто який сан мінімум забезпечений і передбачено можливість навчатися дітям, тобто проводити заняття. Але, звичайно, що потребується кращого. Туди можна вкладати кошти, облаштовувати і покращувати ці умови, але укриття на сьогоднішній день є. Якщо говорити про сільську місцевість, то ми використовуємо різні типи укриттів, найпростіші. Тобто це від тих сховищ, які є підвальні приміщення у закладах освіти і до орендованих приміщень, які орендує заклад освіти в найближчих якихось територіях, якщо це не було такого укриття безпосередньо в закладі освіти.
2: Потребують заклади оновлення обладнання. Водночас окремої державної субвенції на модернізацію матеріальної бази дошкілля нині немає. Тому необхідні кошти виділяють із місцевого бюджету.
0: По матеріальній складовій ми регулярно покращуємо, але, напевно, слід сказати, що якщо в міській раді в комунальній власності є 70 орієнтовно установ, так, тобто які потребують постійного покращення, то складно виділити весь ресурс на ті потреби, які би хотілося та забезпечити. Тому розглядається, звичайно, що найнагальніші потреби. Але якщо керівники закладів звертаються, то, відповідно, ми подаємо запити на розгляд сесії Сокальської міської ради. І такі запити підтримуються, кошти скеровуються. Це і в частині і придбання обладнання, це і в частині якихось проведення ремонтних робіт, якщо є така необхідність. Це індивідуально кожен заклад дошкільної освіти, але така проблематика є і вона і буде.
2: У громаді пріоритет надають найнагальнішим потребам – ремонтам, укриттям, а вже після цього – обладнанню. Для Лесі Ковалишин важливим показником якості дошкільної освіти є не лише кількість дітей чи проведених занять, а й те, як дитина почувається в садочку. Якщо ти приходиш в дошкільний заклад забирати дитину, і дитина з посмішкою йде в садочку, то вважає, що там дитині добре, сказала вона. Водночас начальниця відділу освіти зауважує, що поведінка дитини залежить і від її характеру та віку. Одні діти легко адаптуються до колективу, інші сильніше прив'язані до батьків, потребують більше часу. Це залежить від характеру. Це особистість, а вона проявляє певний характер, до нього треба прислухатись, зазначила Ковалишин.
0: Щоб зрозуміти, що дитині добре у садочку, то це розуміння того, що дитина хоче туди йти, як на мене. Я розумію, що є різні складові. Тобто є дитина дуже прив'язана до батьків, так? Вона була певний період часу з батьками і є дуже прив'язана до батьківства. Є дитина, коли попадає у це середовище, вона комунікує з дітьми, з вихователями. Але от якщо ти приходиш навіть в дошкільний заклад забирати дитину, тобто дитина з посмішкою йде з дошкільного закладу, я вважаю, що тоді дитині добре. Я аналізую, напевно, на власному прикладі, тому що в мене внук відвідує дошкільний заклад, і я маю таку можливість деколи заводити дитину в дошкільний заклад, деколи там забирати. І от, власне, коли я бачу, що він спокійно йде, без сліз в дошкільний заклад, коли я його забираю, повертається, він повертається з посмішкою, і коли він говорить вихователям, я завтра знову прийду, то я вважаю, що це дитині добре в дошкільному закладі.
2: Після садочка та школи дитина може продовжити розвиток в системі позашкільної освіти. У Сокальській громаді працюють 5 таких закладів, які охоплюють різні напрямки – від мистецтва, спорту до технічної творчості, наукових досліджень. Відтак у будинку дитячої юнацької творчості діти займаються хореографією, вокалом, образотворчим мистецтвом, працює пласт і учнівський парламент. При Сокальській малій академії наук імені Ігоря Богачевського діти зосереджуються на науково-дослідницькій роботі. Станції юних техніків представлені технічні напрямки, зокрема фотографія, моделювання БПЛА, радіотехнічний гурток та робототехніка. Спортивні напрямки представлені у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», вихованці якої беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях та здобувають призові місця. Окремий напрямок – Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, де діти навчаються вокалу, гри на різних музичних інструментах та беруть участь у конкурсах. Загалом позашкільною освітою в громаді охоплено 2596 дітей. Це близько 60% від загальної кількості школярів, каже Леся Ковалишин. Працюють 41 відділення та 258 груп різних напрямків. При цьому гуртки діють не лише в Сокалі. Заклади позашкільної освіти проводять заняття в населених пунктах, тому можливість займатися мають і діти сільської місцевості. За словами Лесі Ковалишин, одне із завдань позашкільної освіти – допомогти дитині зрозуміти власні інтереси, вчасно помітити здібності, які вона сама ще не усвідомлює.
0: Дитина повинна пробувати все. Не завжди ми розпізнаємо талант дитини. Дитина, можливо, не знає, що їй це подобається. А коли вона прийшла і спробувала це, вона може зрозуміти, що це саме її. Тобто, якщо дитині не дати попробувати малювати, чи не дати попробувати управління дроном, чи не дати можливості помалювати, чи, наприклад, поплести бісером, чи подивитися, як танцюють діти, чи спробувати себе у в'язанні вузлів з пластом, чи пробувати себе стріляти, чи пограти в волейбол, чи в футбол, ми не знаємо, чи дитині це подобається. Але коли дитина має можливість себе спробувати, то чому не дати їй можливість спробувати і визначитися, а що саме їй подобається? Можливо, з того їй не сподобається нічого, можливо, їй є своє вподобання якесь, так, яке ми не представили, але тим не менше, така можливість дітей стимулює і дає можливість визначитися наступному. Тому що пов'язаність між дошкільною, загально-середньою освітою і позашкільною освітою – це як одне середовище. Не можна розділяти дошкільну, загально-середню і позашкільну. Дитинка прийшла в дошкільну освіту, її охоплюють теплом, вона попадає до вихователів, вона прийшла тільки після, скажімо так, батьківського середовища. І її треба підтримати, як малесеньку рослинку, яка починає тільки робити перші кроки. Коли вона після дошкільного закладу вже приходить в заклад загальної середньої освіти, то педагоги повинні враховувати, відповідно, вже ті успіхи дитини, які вона здобула в дошкільній освіті, і далі її розвивати. Позашкільна освіта, вона, власне, має допомогти цих її вподобаннях, тобто підтримати її вподобання і розвивати. Бо заклад освіти більше спрямований на те, щоб надати знання. А заклад позашкільної освіти, власне, якраз розвиває оці вподобання, таланти. І вчасно розпізнати цей талант і вподобання – це і є основним завданням, напевно, працівників позашкільної освіти та і закладів загальної середньої освіти. Ну і, звичайно, що основна місія тут – батьківство.
2: Саме для цього у громаді проводять форум позашкільної освіти. На площі презентуватимуть роботу місцевих закладів, а діти зможуть не лише подивитись на гуртки, а й спробувати себе у різних активностях. Мета такого формату – дати дитині можливість побачити різні напрямки і обрати той, який їй справді цікавий. Наприкінці розмови Леся Ковалишин привітала працівників освіти з професійними датами і подякувала педагогам, які працюють із дітьми в умовах війни. За її словами, сьогодні освітянам доводиться одночасно дбати про безпеку дітей, працювати під час повітря повітряних тривог, реагувати на їхні психоемоційні стани і адаптуватись до освітніх реформ.
0: Сьогодні хочеться сказати теплі слова у переддні Всеукраїнського дня дошкілля, Дня позашкільної освіти. Скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються настільки, скільки з тими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються, що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно. Але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
1: На продовження теми.
2: У садочку щодня працюють десятки дорослих. Вихователі зустрічають дітей зранку, проводять заняття і допомагають пізнавати світ. Помічники вихователів дбають про порядок, кухарі готують обіди, музичні керівники співають, танцюють разом із дітьми. Є ще працівники, яких малеча може не бачити щодня, але без них садочок також не працював би. Напередодні дня дошкілля ми вирішили не запитувати дорослих, наскільки важлива їхня робота. Натомість запитали про це самих дітей із закладу дошкільної освіти номер 5 «Сонечко» міста Сокаль. Хто працює в садочку? На перший погляд відповідь очевидна, але коли ставиш це питання дітям, список виходить значно цікавішим.
4: Директор. Вихователі.
5: Кухар.
6: Директор.
7: Москальовники.
8: Помічник вихователів.
9: Медсестра.
10: Столос.
11: Паля.
2: Діти швидко згадують вихователів, нянечок, кухарів, інших працівників. Хтось називає тих, кого бачить щодня, а хтось навіть тих, хто залишається для нього майже непомітним. А от на питання, хто в садочку працює найбільше, відповіді можуть відрізнятись.
4: Директор,
7: кухар,
10: вихователі,
9: помічник вихователів.
2: Далі ми вирішили перевірити, наскільки добре маленькі вихованці знають людей, які щодня про них піклуються. Хто зустрічає дітей зранку?
7: Вихователі.
2: Хто готує смачний обід?
10: Кухар.
6: Кухар.
2: Хто прибирає, щоб група була чиста?
6: Помічник вихователя.
7: Двірник.
11: Помічник вихователів.
2: Що роблять вихователі, коли діти сплять?
6: Пить каву.
2: Хто співає, грає на музичних інструментах і танцює разом із ними?
6: Вчителька-співак.
2: Здається, на цьому все просто, але ми вирішили трохи ускладнити завдання і поставити дітям питання, на які вже не існує правильної відповіді. Тож, хто в садочку найголосніше говорить?
6: Артем.
12: Діти!
2: Хто найчастіше усміхається?
6: Марія Вікторівна.
2: Далі найцікавіше. Ми запропонували дітям уявити, що всі працівники садочка раптом стали казковими героями. Тож, хто ким би був?
7: Фея,
11: принцеса,
10: принцеса,
11: супергерой,
10: фея,
9: супердопомічники,
11: суперпральна машина,
6: принцесою,
10: лисичкою,
11: черепаською дитиною.
2: У дитячому світі все можливо. Тут вихователь може перетворитись на принцесу або супергероя, кухар на чарівника, а людина, яка щодня підтримує порядок, цілком може отримати суперсилу. І, мабуть, саме діти можуть найкраще пояснити, наскільки багато справ щодня роблять дорослі в садочку. У їхніх відповідях не статистика і не перелік обов'язків. Це просто дитяче сприйняття людей, яких вони бачать щодня. І коли ми запитали дітей, що вони хочуть сказати дорослим, які працюють в їхньому садочку, відповіді виявились напрочуд простими.
5: Любимо!
12: Ми вас любимо!
13: Ми вас любимо!
14: Дякую!
15: Дякую вам!
16: Дякую вам!
2: Ми ж запитали дітей, хто працює в їхньому садочку, і зрозуміли, що для них кожен працівник – важлива частинка великої садочкової родини. З ним дошкілля усіх, хто щодня допомагає дітям рости, пізнавати світ і просто бути щасливими. Добротвірська селищна рада оголосила пошук кандидатів на патронатних вихователів. Йдеться про тимчасове влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та забезпечення їм безпечного сімейного середовища. Кандидатами можуть стати повнолітні дієздатні громадяни, які мають належні житлові умови, бажання допомагати дітям і готові пройти відповідне навчання. Патронатним вихователем передбачене професійне навчання, психологічна підтримка та супровід. Щомісячна оплата праці становитиме 25941 гривню для патронатного вихователя і 8647 для його помічника. Також передбачені виплати на утримання дитини. 7042 гривні 50 копійок для дітей віком до 6 років і 8780 для дітей віком від 6 до 18. Для дітей з інвалідністю розмір виплати становить 3,5 прожиткового мінімуму. За детальною інформацією можна звернутися до служби у справах дітей Добротвірської селищної ради у приміщенні ЦНАП або за телефоном 066 062 9060. Це була остання інформація в випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо вам мирних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

назад. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комік. Я один в полі воїн.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

полів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

тільки Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо. Ще

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу.

посмішки. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Ну що?

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрив.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.